0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabovo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lams lop počas, kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na sprehodu v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da odletimo in preverimo v preteklosti, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 10. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. septembra 1721 se s pogodbo v Ništadu konča vojna med Rusijo in Švedsko. 1840 turške, britanske in avstrijske sile se izkrcajo ob libanonski obali in tako pričnejo operacijo izgona Ibrahima Paše iz Sirije. Odkritje Zajčev spomenik Francetu Prešernu v Ljubljani leta 1905. 1914 pa se konča prva bitka na Marni. V Saint-Germain-en-Laye je podpisana mirovna pogodba leta 1919 med Antanto in Avstrijo, s katero preneha obstajati Avstro-Ogrska. 1920 začetek študija na Univerzi v Ljubljani. Na radiju NBC pa prvič predvajajo zgodbo o mornarju Popaju leta 1935. 1939 Kanada napove vojno Nemčiji, britanski bombniki bombardirajo Düsseldorf leta 1942, leto kasneje nemška vojska zasede Rim in severni del Italije, pa Hitler ukaže ustanoviti OZAK, nemško letalstvo prvič bombardira Novo mesto, skupina tigrovcev v severozahodni Sloveniji pa razglasi svobodno ozemlje Kobariške republike. 1944 francoska vlada razveljavi višijsko zakonodajo. 1976 pa v trku letala Inex Adrie in britanskega letala nad severnim delom Zagreba izgubi življenje vseh 176 potnikov. Hamida Džandoubi je kot zadnji človek na današnji dan 1977 usmrčen z giljotino. 1989 Madžarska odpre meje in omogoči eksodus vzhodno-nemških beguncev. Evropska organizacija za jedrske raziskave v Švici pa leta 2008 na današnji dan požene dosedaj največji pospeševalnik delcev. In kaj praznujemo 10. septembra? Sej vemo, tudi danes praznujemo življenje in se skupaj potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Terminska napoved.
1: Prijeten četrtek vam želimo na Radio Celje. Dobro jutro. Leta 1993 smo na današnji dan imeli 20 stopinj in to je bilo tistega leta nenavadno visoka temperatura. Danes bo ta temperatura predvsem osvežitev. Malo pod 20 bomo namerili, oblačen in deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko dolgotrajni, občasno bo deževalo tudi jutri, a le do popoldneva. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro in dober dan. Zvezde glede na astrološko napoved danes stavijo na red. Luna v Devici bo poskrbela, da bomo precej hitreje kot običajno opazili vse, kar ni na svojem mestu, in dan bo kot nalašč za urejanje stvari in pa za zaključevanje obveznosti. Ker se približuje mlaj, zvezde svetujejo, da danes ne odpiramo 10 novih projektov, raje dokončajmo kakšnega starega in naredimo prostor za nekaj novega. Naj vam torej danes uspe na svoje mesto pospraviti tisto, kar vam že nekaj časa visi nad glavo, vse ostalo pa si razporedimo po svoje in si dan naredimo čim bolj po svojem okusu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Sklenjena je bila pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na rečici v Debru. Dela se bodo začela v začetku prihodnjega leta, končanje projekta je predvideno v letu 2028. Več pa na novi poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Sklenjena je bila pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na rečici v Debru. Dela se bodo začela v začetku prihodnjega leta, končanje projekta je predvideno.

0: neprepoznavna kot dolina zagonskih podjetij, ter iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij, ter kako naj privabljajo podjetjem talente in nova znanja.
1: Vreme.
2: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 15 v Rogaški Slatini, malo pod 20 popoldan, oblačen in deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko dolgotrajni. Občasno bo deževalo tudi jutri, a le do popoldneva. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Promet.
3: Ponekod po Sloveniji trenutno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in previdno. O zastojih pa opozarjajte na nič 80, 13, nič 2.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli, da vas lahko prvi pozdravimo in pa vam zaželimo lep dan. Dobro jutro.
2: Jutro, 10. september je danes. A so ali niso? So lastovke že zapustile naše kraje?
3: Ne, ne, niso. Ja, pri meni doma, recimo nad oknom, lastovke še vedno ustrajajo in prav nič ne kaže, da bi se kam odpravljale.
2: O, škoda,
3: ne vem.
2: To je škoda. Star slovenski vremenski pregovor pravi, če se zgodaj seli o ptiči, bo huda zima ob božiči.
3: Ampak očitno bo za božič tudi letos tako vreme, da ne bo treba kidati, ne?
2: Ne bo. Ja, bomo videli, lahko pa gremo staviti. Da gremo staviti, ne?
3: Ne, stavimo.
13: Vsako jutro
12: pravi ritem,
13: smeh
12: in veselje.
13: V jutrem

0: ABBA in eden njihovih največjih hitov SOS. 13 je čez 6 v jutranjem ritmu z nami. Vsak čas opus in life is life. Dobro jutro.
1: Jutro. Mineva natanko 129 let, kar so uradno kaznovali prvega pijanega voznika.
0: Ja,
1: zgodilo se je v Londonu. George Smith je bil taksist, napil se ga je in se zabil v hišo. Poškodoval je vodovodno cev in del okenskega okvirja. Zdaj kot zanimivost naj povem še to, da je vozil električni taksi.
0: Čak, električni taksi.
1: Ja, prosim lepo, ja.
0: Električni taksi skoraj 130 let nazaj, da, električni.
1: Da, poskusno so jih imeli par mesecev, pa se niso obnesli, bili so preglasni, vibrirali so in ker so bili težki okoli 2 toni, so delali škodo na cestah. Takrat ne, se to kar orang poznalo. Zato so jih pol, mislim, da po 2 mesecih ukinili. Vsak je to ne ušlo.
0: Aha, se pravi, za kratek čas so samo imeli to na trgu.
1: Da.
0: Zanimivo, ne, da 130 let po tem dogodku se v bistvu ni kaj veliko spremenilo na naših cestah. Ne? Mislim, imamo električne avtomobile in pijane voznike, pa samo v prvih 5 mesecih letošnjega leta so policisti obravnavali ali že več kot 3500 pijanih voznikov.
1: No, prav nič se ni spremenilo. Dajte se vzeti v roke, ne? Ostanimo odgovorni. Jutro.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnificov koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba. In nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vesna Pisarovič za Dobro jutro na Radiu Celje, pa vam bomo razkrili, kaj je smisel življenja, a še prej skok v Dolino rjavega zlata.
1: Ja, zanima me, ali lahko Savinjsko-Šaleška regija postane prepoznavna kot recimo Dolina zagonskih podjetij. Bojana, kaj ti misliš?
2: V Velenju pravijo, da to vizijo itak že uresničujejo. Sicer pa bodo o tem govorili na današnji mednarodni razvojni konferenci v Velenju, kateri so ključni razvojni projekti, ki bodo po prepričanju velenjske občine pomembno okrepili inovacijsko in podjetniško okolje mesta in regije. To slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Točno to.
1: Z Melko in Beat za lep začetek tega jutra. 6:30 je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah. Promet. V Sloveniji trenutno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Radar pa hitrost vožnje trenutno meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Zastoj pa je na avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Varno in previdno v nov dan, o zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Velenje bo danes gostilo mednarodno razvojno konferenco Pozdravljena prihodnost. Osrednja govornica bo Ana Križanovska, svetovalka pri Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju prve evropske strategije za zagonska in hitro rastoča podjetja. Udeleženci konference bodo razpravljali, ali lahko Savinjsko-Šaleška regija postane prepoznavna kot dolina zagonskih podjetij, ter iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij, ter kako naj privabljajo podjetja, talente in nova znanja. Mesto Velenje kot član Evropske misije 100 podnebno neutralnih mest svojo prihodnost gradi na znanju, raziskavah, podjetništvu in inovacijah. Kot pravi v mestni občini Velenje, bodo predstavili nekatere ključne razvojne projekte, s katerimi to vizijo že uresničujejo. Med njimi Center prihodnosti v Stari elektrarni in Tehnološki park Velenje Tech Hub, ki bosta pomembno okrepila inovacijsko in podjetniško okolje mesta in regije.
2: Vremenska napoved.
0: 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Slovenskih Konicah, toliko tudi na Dobrni, malo po 20. Popoldan oblačen in deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko dolgotrajni. Občasno bo deževalo tudi jutri, lahko tudi zagrmi, a le do popoldneva. V soboto in v nedeljo pa bo večinoma sončno.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Je jutreni ritem
2: na Radiu Celje.
0: Z nasmehom na obrazu začnite dan in verjemite, da bo popoln. Boštjan Mirza in Bojana vam želimo dobro jutro.
1: In pa prosim lepo, ne nasedajte. Na območju policijske uprave Celje še vedno beležijo številne spletne goljufije, pri katerih storilci z različnimi zavajajočimi metodami od občanov izvabljajo denar in pa osebne podatke. Kot ključno preventivo pa občanom svetujejo, da ostanete izjemno previdni in da nikoli ne delite svojih gesel, pinko, od ali pa podatkov o plačilnih karticah prek prejetih SMS poročil ali e-poštnih povezav.
0: Zelo dobro ste to povedal. Zelo dobro. Upam, da ste ga dobro poslušali. Ne? Zdaj, kaj se je včeraj dogajalo na selju Zbelovska gora v občini Slovenske Konice, da so posredovali tudi gasilci, pa po dveh hitih v paketu.
4: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Roy Orbison in California Blue za dobro jutro. 20-ih točno ostaja še do 7-ih, Maggie Riley pa poznamo že v nadaljevanju s hitom Every Time We Touch. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo, zgodilo se je včeraj malo pred 9 zvečer na Dečkovi cesti v Celju je gorel avto. Pred prihodom gasilcev sta z gašenjem pričeli dve osebi, ki sta se pri tem poškodovali. Celjski poklicni gasilci in prostovoljno gasilsko društvo Ostrožno so na to zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator ter nudili pomoč poškodovanima osebama.
0: No, včeraj je malo po 5 zjutraj pa je zagorelo v naselju Zbelovska gora v občini Slovenske Konjice. Gorela je trava in vejev je na površini okrog 25 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Zbelovo in Slovenske Konjice so požar potem uspešno tudi pogasili.
1: No, se razume. Z gasilskim pozdravom na pomoč, varno v današnji četrtek, srečno na vseh vaših potekih.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Do sedmih še 6 minut. Kaj bomo slišali v novicah?
1: Je to, da si menda želi končanja vojne in to Putin, tako vsaj pravi Donald Trump. Bojana, a mu gre verjeti ali ne?
2: Ja, Trump se je s Putinom pogovarjal po telefonu in kot je dejal, ameriški predsednik sta imela z ruskim kolegom dober pogovor. Trump je tudi menil, da je možen skupni sestanek s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. No, sicer kljub obnovljenim diplomatskim prizadevanjem za zdaj ni bilo doseženega pomembnega napredka pri mirovnem dogovoru. Ključno vprašanje ostajajo nerešena, spopadi in zračni napadi pa se nadaljujejo.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, o čem bodo danes presojali ustavni sodniki.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na mizi ustavnih sodnikov danes zakon o lokalnih volitvah. Slovenjgraška bolnišnica brez strokovnega direktorja, izguba se povečuje. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Novela zakona je začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je včeraj iz funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Ocenil je sicer, da bolnišnica kljub vsemu bolnikom nudi dobre storitve. Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. V prvih 7 mesecih letos je poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrico Masom in le 4 sekunde za drugim Avstrijcem Felixom Galom. Jakob Omrzel na 6. mesto zaostaja 6 minut in 14 sekund.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet.
9: Hitrost vožnje trenutno merijo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Jutranji zastoji pa so že na relacijah Laško-Celje, Velika Piršica-Arjavas in pa Ivenca-Vojnik. Po Sloveniji trenutno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Ovire in zastoje pa čakamo na 08013-02.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: Petih je čez 7, dobro jutro, dobar dan, vam želimo Boštjan Mirza in Bojana.
12: Bravo.
9: Svež, mali petek prebojamo ob najboljših hitih, dobrodošli.
12: Kok je pa dan debel, prvo moram reči debel, ker je res debel novi tednik. Ker dve prilogi vas čakata v njem, že zna nastop spored, danes tudi Mosova petica, 68 strani izjemno uporabnih informacij na svetu.
9: Ja, pa tudi mi smo noter, tega ne smemo pozabiti, na 63. strani Mosove petice že lahko vidite, kakšne nagrade bomo delili med vas prihodni petek, ko bomo na Mosu vrteli kolo sreče.
12: No, kaj še ponuja novi tednik, pa nam zupa vede urednice Tina Strnčnik, še prej pa dva hita za pogum in veselje.
11: Vse
10: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
10: Smeh.
11: In veselje.
10: V jutranjem.

0: malo, malo. Nina Poštar za miren začetek tega četrtka. 13 minut je čez sedmo, v nadaljevanju pa tempo malce dvignemo z duom Rockset. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo, ste se našli. Lahko, da smo vas ujeli v objektiv na Šolačinkarijah, prejšnji petek v City centru Celje. Res je bilo izjemno lepo in fajn. Zdaj vsi, ki niste bili z nami, pa lahko na 22. strani današnje številke novega tednika vidite, kaj vse ste zamudili, a ne? Še več fotografij mimo grede boste našli tudi na Facebooku Radio Celje.
0: Ja, novi tednik pa preseneča tudi z novo akcijo za nove naročnike. Podarili vam bodo namreč zimsko odejo Caprisan, a kako točno do nje pa na 15. strani.
1: Še več iz vsebine, vede urednice Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Ker se bližajo lokalne volitve, smo preverili, kakšne so trenutno plače županov na Celjskem. Vodilnim pri razvoju občin so se osebni dohodki bistveno spremenili z reformo plač v javnem sektorju, ki velja od januarja 2025. V primerjavi z decembrom 2024 so se tem javnim uslužbencem plače, odvisno od njihovega plačnega razreda, doslej zvišale približno od 650 do več kot 1000 evrov bruto. Kot je razvidno iz podatkov, ki smo jih pridobili pri Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, se županom do leta 2028 obeta še konkretna povišica prejemkov. Ali je v celjskem mestnem središču dovolj parkirišč? Kakšni načrti so bili izdelani za Šmartinsko jezero in zakaj niso bili uresničeni? In ali so možnosti Celjske koče dovolj izkoriščene? Ta vprašanja smo med drugim zastavili direktorici družbe ZPO Celje, Bredi Obrez-Preskar. V osrednjem intervjuju je brez dlake na jeziku spregovorila še o naložbah, ki so bile morda tudi zgrešene. Vse več občin uvaja participativni proračun. Celjani že lahko glasujejo o novih predlogih, ki so jih prebivalci predlagali za razvoj svojega kraja ali svoje mestne četrti. Katere zanimivejše ideje imajo domačini, izveste v novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Za dobro voljo in pravi tempo skrbimo na Radio Celje in tudi zato, da ste z vsem na tekočem, sedaj sledi skok v Laško.
1: Ja, večkrat je že bilo pod vodo, nazadnje je bilo to leta 2023, pa je bilo od takrat v Laškem narejenega kaj več za njegovo večjo poplavno varnost, Bojana.
2: Ja, predvideni so novi protipoplavni ukrepi na rečici v Debru. Podpisana je že pogodba z izvajalci. Kdaj se bodo začela dela, kaj vse bo urejeno in kdaj bodo protipoplavni ukrepi končani, vse to izvemo v regiji danes čez minuto.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Radio Celje.
5: Vedno si tu.
4: Vedno bom tu.
5: Vedno z menoj.
6: Hvala.

0: Ай.
1: Радио Целие.
0: Видно с меной.
1: Регия Данес.
2: Pozdravljeni. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. V okviru operacije zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje prvi sklop je bila sklenjena pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na rečici v Debru. Pogodbena vrednost projektiranja in gradnje znaša približno 11,7 milijona evrov. Urejanje bo po navedbah direkcije zajelo približno 600 metrov izlivnega dela rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter ureditev meteorne odvodnje. Med predvidenimi ureditvami so protipoplavni zid na levi brežini rečice, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom ter mobilne zagatne stene na območju železniških podhodov oziroma podvozov. V okviru projekta bo delno obravnavano tudi poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer je predvidena ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savinji. Po sklenitvi pogodbe bo sledila izdelava potrebne projektne dokumentacije za izvedbo, nato bo izvajalec predvidoma v začetku prihodnjega leta začel gradbena dela na terenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028.
1: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 16 stopinj 15, v Gornjem gradu 8 na Rogli, malo po 20, popoldan oblačen in deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko tudi dolgotrajni. Občasno bo deževalo tudi jutri, lahko tudi zagrmi, a le do popoldneva, kajti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Regija Danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Jutranji zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje, tam torej strpno in previdno. Danes pa bo deževalo večino dneva, na poti ročno prižgite tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in pa ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Zastoje in ovire čakamo še naprej na 08013-02.
2: Elektrocelje obveščam, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7.15 in 8. uro na območju transformatorske postaje Košnica nizkonapetostno omrežje Gnus Vrdev. V Dobju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Jelce ter v Rimskih Toplicah med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Trsteniška nizkonapetostno omrežje pod Lurdom. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
0: Je jutrni ritem.
1: Na Radiu Celje.
5: Dobrodošli v naši družbi.
6: Tri
5: minute so čez pol osmo. Boštjan Mirza Bojana, skrbimo za pozitivno vzdušje pa za pravi tempo pri delu. Poskrbimo pa tudi za kanček adrenalina. V tem tednu nam brezplačne vstopnice za sejem vseh sejmov za MOS 2026.
6: Pa ne sem to, za vas imamo tudi super novico, kako do še cenejših vstopnic. Vse povemo po dveh hitih v paketu.
0: Slušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Z Radiem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Tako je, prihodni teden v sredo bodo odprli 58. MOS, največji sejem idej, trendov, inovacij in pametnih rešitev pri nas. To je tisti, kjer se srečajo mojstri, ustvarjalci, podjetniki, družine, pa mi radovedneži, ne? In vsi, ki radi odkrijo kaj novega.
2: Ja, skratka, letos MOS prihaja v novi dimenziji, 650 razstavljavcev iz 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, 30 tisoč kvadratnih metrov razstavnega prostora, pametne tehnologije, gradnja, dom, podjetnost, delavnice, tudi predstavitve in pa ogromno priložnosti, ki jih ne najdeš nikjer drugje.
1: Pa še ena dobra novica, akcija 2 za 1, 2 vstopnice, ena cena, samo do 15. septembra ne zamudite. Sicer pa mi na Radio Celje gremo še korak dlje, ta teden v sodelovanju s celjskim sejmom podarjamo vstopnice za MOS.
2: Evo, pošljite SMS, van napišite 58. MOS, dodajte svoje ime in priimek ter elektronski naslov, SMS pa pošljite na 031 609 609. In mogoče boste pravi tisti, ki boste letos stopili v svet novih idej popolnoma brezplačno.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Kliše in neka Zorjan v nadaljevanju, skoraj da v prav takšnih ritmih. Odlično, krasno, še prej pa skok na ceste.
1: Promet. Ja, previdno zaprt je trenutno prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Danes bo deževalo večino dneva, zato na poti ročno prižgite tudi zadnji luči in pa prilagodite hitrost vožnje razmeram. O ovirah in zastojih pa varno še naprej na 080 13 nič 2.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom. Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Ja, pa koliko fanov muziko zbiramo na Radio Celje. Neli Furtado bo zapela še pred osmo, še prej pa o denarju.
1: Ja, skoraj 100 tisoč evrov bo stala obnova ploščadi in to v celjski mestni četrti Slavka Šlandra. Bojana, kaj vse bodo uredili?
2: Mestna občina Celje bo zamenjala dotrajane betonske plošče, uredila odvodnjavanje, izravnala bo višinske razlike med zunanjim in notranjim delom ploščadi. Tudi zelene otočke bo uredila in pa zamenjala poškodovana drevesa in jih nadomestila z novimi. Dela pa se bodo začela že v prihodnjih dneh.
1: V novicah ob osmih pa slišimo tudi, kako so se včeraj v Zagrebu odrezali celjski rokometaši.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Letošnji avgust, najtoplejši mesec doslej. Svetovni dan preprečevanja samomora spodbuja iskrene pogovore o samomoru. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev, letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. Rokometaši Zagreba so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C premagali Celje Pivovarno Laško z 31-29. Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno Ligo prvakov, kljub zelo dobri igri pa so v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ki je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. Prihodnji četrtek bo v Celju gostoval danski Aalborg.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Promet.
12: Previdno, zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Jutrani zastoji pa so trenutno na relaciji Laško-Celje. Previdno na poti, na zastojih pa varno opozarjajte na 80-13-02.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
12: Svež četrtek prebujamo v najboljši družbi, točno 5 je čez 8. Boštjan Mirza Bojana vam želimo dobro jutro in dober dan.
11: Zanimivo. A si lahko mislite, da danes ponekod po svetu praznujejo dan fotografiranja v šoli? Šolskih fotk, ne?
12: Ček, danes?
11: Ja.
12: Pri nas so to ponavadi naredili konc leta, ne?
11: Ja.
12: Mislim pa, nam recimo so povedali, da se bomo fotkali, tako da smo na fotkah bili vsi v ta boljših oblačilih, ne?
11: No, nam ni nobed neč povedal.
12: No, se mi je zdel,
11: res,
12: ja.
11: Sam prišli se v razred, da smo na vrsti za fotkanje in to je bilo to. In res je tak, vseh 8 let takrat v šoli, zato smo na slikah sploh osnovno šolskih zgledali ko ene sirote, skuštrani, zmečkani, oblečeni pa tak, da se človek resnično nasmeji. Res.
14: Boštjan, če te takole malo bolj dobro pogledam, se mi zdi, da si še vedno v teh osnovnošolskih letih, na tisti dan, ko ste se slikali.
12: Ja, pa res, lega.
13: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: Shabuzi in A Bar Song. 11 jih je, čez 8, dobro jutro od nas treh. V nadaljevanju z nami tudi Limal in The Never Ending Story. Dobrodošli.
1: Zdravo, živjo. No, ko so ga postavili, je prejel veliko kritik, celo pobudo, da ga podrejo. Spomenik Franceta Prešerna v Ljubljani, spomenik je postavil kipar Ivan Zajec na današnji dan pred 121 leti.
0: Ja, in zakaj so ga hoteli podrejeti? Mislim, tako čisto korektno narejen, ne? Pa še usedeš se lahko od spodi pod njim, kaj pa je kimotor?
1: Če gor na vrh pogledaš, ne, je gor ena taka razgaljena muza nad Prešernom, ne? In to je zmotilo tedanjega, takrat pač župnega, ne, Zizlen. Zizlen kaže, ne?
0: Mislim, pa se je sam zgori brez, mislim, nič posebnega.
1: Ja, za tisti ženska. Čas je bila to prava pornografija.
0: Ja. Očitno župniku le ni šla tako festo nos, glede na to, da je spomenik ostal na koncu, ne?
1: No, tako, ko smo že ravno pri tem spomeniku, ko boste v prestolnici, bodite tudi pozorni na to, kam točno Prešern gleda.
2: Na okno Primičeve Julije.
1: Ja, pa dober, no.
0: V en drug zizel, ne?
1: Jo, no, mislim, da malo skrivnost, ne? Radio.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pa smo odžvižgali še en hit na Radio Celje. Prihaja nov, brez konca in kraja, samo najboljše za vas. Zdaj pa gremo v Radeče.
1: Ja, Radeče so lep kraj, a samo središče mesta tamkajšnjim prebivalcem ni najbolj v ponos.
2: Ne še, a sem prepričana, da jim kmalu bom. Občina Radeče se namreč pripravlja na zgodovinsko prenovo mestnega središča. Kaj vse bodo uredili in na novo zgradili, se to izvemo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Občina Radeče se pripravlja na zgodovinsko preobrazbo, to je na prenovo mestnega središča. Najprej se bodo lotili stavbe ob vhodu v Starograjsko ulico. Ker statika ne dovoljuje obnove, je predvidena rušitev in postavitev nove stavbe. Na tem mestu bo urejen tudi večji odprt prireditveni prostor. Kaj še bo urejeno, napoveduje župan Tomaš Režun.
3: Potem gremo ob levi strani potoka Sopote do izliva Sopote, to bo lepa promenada, nov mostiček, gremo čez Sopoto in potem vse skozi dobimo kompletno podobo do naših igral, do vhoda v Radeč, pa pod šolo velik premik, kjer imamo sedaj neurejeno zemljišče in potem se premaknemo sproti občine, ta naš park dobi komplet novo podobo z manjšo fontano.
2: Projekt je ocenjen na približno 3 milijone evrov, od tega bo občina iz dogovora za razvoj regij prejela 1,5 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
4: 15 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 16. V Podčetrtku malo po 20. Popoldan, oblačen in deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko dolgotrajni, no občasno bo deževalo tudi jutri, lahko tudi zagrmi, a le do popoldneva. V soboto in nedeljo pa bo večinoma sončno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Kilometer dolg zastoj pa je tudi na relaciji Laško-Celje. Varno in previdno v nov dan, če pa ste še kje opazili zastoj ali pa kakšno oviro, pa o tem varno opozorite na 08013-02.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Bravo!
6: Dobro jutro.
4: Boštjan Mirzen Bojana, nismo več sami v jutranjem ritmu, nam družba dela eden, malo korače, kar najbolj energičnih glasbenikov na sceni.
6: Je pa ne samo najbolj energičnih, tudi najvišjih, no, mislim, da ima kar 2 metra, pa še malo. Werner je danes naša družba.
4: Predstavil bo novo pesem, takoj po naslednjem hitu.
1: Poslušate jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: V jutranjem ritmu je z nami tisti, ki dvigne srčni utrip marsikateri poslušalki. Naš gost je človek, ki je v svoji karieri posnel toliko pesmi, da bi jih lahko prepevali na poti iz Celja do morja, pa nazaj, pa bi jih še ostalo za en koncert. Werner, dobrodošel!
2: Dobro jutro, lep in srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Celje. Evo, zelo sem, res zelo vesel, da sem danes tukaj z vami.
3: Ja, dolgo smo to v bistvu čakali, ne? 5 let si v bistvu namenil samo sebi, pa tistim, ki jih imaš rad.
2: Res je.
3: Nazaj si zdaj, kar je najbolj pomembno.
2: Ja.
3: Prerojen, nov, tudi bolj moder. Kaj je recimo danes pri Wernerju drugače, kot je bilo pred nekaj leti?
2: Veliko stvari. Namreč, v bistvu nisem se jaz omaknil iz glasbenih vod. Nisem jaz odločil, da ne bom več prepeval ali karkoli. Jaz sem samo dejansko rabil čas za sebe, za mojo družino, za moje najbližje. Mogoče je tista prelomna zadeva bila ta, da sem zgubil nekako v enem mesecu in mamo in očeta. In takrat dejansko nisem mogel igrati v življenju. Kaj to pomeni? Jaz sem zelo iskren človek, tudi na odru sem zelo iskren človek. To vsi tisti, ki so bili na mojih koncertih, vedo. In v bistvu izdal bi svoje srce, lagal bi, če bi bil vesel, nasmejan, poln energije, ker to nisem bil. Ker se dejansko veliko takih in slabih in dobrih stvari zgodilo v tem obdobju in nekako zdaj čutim to novo energijo, zelo me veseli spet to, da sem v studiju, da snemam nove pesmi, nove uspešnice, evo, da sem danes seveda tukaj z vami.
1: Kaj pa je tisto, kot je v tem času, ko si bil sam sabo, najbolj manjkalo, mogoče ti veliki odri, ti si kralj dvoran, kaj je bilo tisto, oder, studio, publika?
2: Iskreno, niso mi manjkali odri, manjkali so mi ljudje, manjkala mi je moja publika in glasba nasploh, ker brez nje enostavno ne morem živeti, to je moj zrak, to je moja hrana.
1: Ja, več kot 500 000 ljudi je bilo na tvojih koncertih,
2: ja,
1: na tvojih nastopih.
2: Res je enormno število.
1: Werner, zdaj nam pa poveš, čim prepričaš?
2: Z iskrenostjo. Jaz mislim, da je to najbolj pomembna zadeva in da človek mora imeti tisto iskreno interpretacijo. To, da ti ljudje 20-krat pridejo vedno znova v dvorano, niso samo pesmi, ni karizma. Jaz mislim, da je ta iskrenost zelo, zelo pomembna in ljudje so me vzeli kot svojega, kot bi se družili skupaj v eni družini. Tako je.
1: Družinski član.
2: Točno tako. In ko sem prišel ali v Celje 20-krat, ali v dvorano Tabor, ali v Tivoli, ali Zlato polje Kranj. Vedno so me dočakali dejansko kot družinskega člana in smo skupaj prepevali, uživali. In jaz mislim, da je to, ta iskrenost zelo, zelo pomembna.
1: To je zato, ko si tako odprt, ljudski, ne, ker lahko pridemo kamo do tebe. Pa te pocukamo
2: vedno,
1: za roka.
2: Vedno, vedno. Tega se zaveda tudi moja publika in ljudje in še danes, čeprav, ne vem, 5 let nisem delal koncerte po športnih dvoranah, nisem tudi na večjih nastopih bil, v glavnom sem delal samo privatne nastope, še vedno me ustavljajo, še vedno se slikajo, še vedno se želijo z mano pogovoriti, ker vedno sem bil tak, ne? In to je tisto, kaj so ljudje se zapomnili o meni in tudi na samih koncertih sem se vedno spustil med publiko, oziroma sem več kot polovico koncerta preživil s publiko,
1: tako,
2: kot
1: ja,
2: na odru.
1: Ja, ja, ja.
2: In to je tisto, kaj, to je ta energija, ki se ne da pozabiti.
3: Werner, ti si v bistvu eden redkih, ki pač dobesedno živiš od glasbe, ne?
2: Tako
3: mislim,
2: je.
3: Se pravi, je še tako s tem?
2: Ja, absolutno. Absolutno. Jaz sem vse ustvaril z glasbo. Prišel sem z enim starim avtom mojega očeta in tako se je začela moja karjera. Hvala Bogu, bili so ljudje, ki so verjeli vame v mojo kariero, Simona Weiss, Goran Šarac. Ljudje, ki so tudi uložili v mene, da sem lahko sploh začel tukaj v Sloveniji, ker na Hrvaškem sem že takrat izdal 3 plošče za Croatia Records in zelo dobro prodal takrat te plošče. Bilo je to na Valentinovo, Čuvajte anđeli. Torej, takrat sem začel celotno zgodbo z 19. Potem sem prišel tukaj tukaj v Slovenijo in spoznal res najboljšo publiko na svetu. Jaz sem se tukaj tako fajn počutil. Jaz sem po materi Slovenec, po očetu Dalmatinec, ampak jaz sem dol začel kariero, jaz sem dol snemal, dol končal šole, vse. Ampak ko sem jaz prišel sem živeti, je bilo nekaj posebnega. To je težko povedati, ampak jaz sem takoj rekel, jaz sem Slovenec in to je to.
1: Bravo.
2: In tako se je v bistvu cela ta zgodba začela. In seveda, veliko koncertov je bilo, veliko nastopov, ogromno plošč sem prodal, tudi sam sem jih produciral tudi druge glasbenike, Brigito Šuler, Sašo Lendero. In seveda sem tudi veliko zaslužil. Veliko sem zaslužil in to si tudi vprašal. Seveda, po 35 letih dela, snemanja, prodaj plošč, koncertov, seveda, da sem si ustvaril en kapital, da lahko tudi, če ne bi več nič prepeval, bi lahko živel s tem kapitalom do konca življenja. Mogoče še eno življenje, če bi mi Bog dal.
1: Znaš z denarjem.
2: Ja,
1: jaz
2: tako je.
1: Vem, ne vem, če naši poslušalci to vedo, ti tudi varčuješ v srebru. A še?
2: Odlično, točno
1: a
2: tako. Še vedno varčujem v srebru in v zlatu, tako.
1: A se je splačalo, ker tu si že pred leti
2: začel? Se splačalo, seveda, dvignila se cena srebra.
1: No, to Kverner zna.
2: Tako, tudi kot ambasador ljudem svetujem, ker sem tudi jaz sam začel z nulo. Ja. Torej, kot vsak podjetnik, vsi nekako začnemo eni z močnejšim kapitalom, eni pa brez. Ampak veliko bolj se človek počuti, če z nulo naredi tisoč,
1: ja,
2: kot z milijonom, milijon sto.
1: Ja,
2: ne?
1: Tisoč,
2: ne?
1: Jaz rekel, morem vprašati.
2: Ne, lepo.
3: Vernerjevo, Stani srce je prva pesem novega glasbenega projekta. Kaj se pravzaprav začenja s to pesmijo?
2: Pa v bistvu neko novo obdobje Vernerja. Kontaktirali so me različni kompozitori, hrvaški kompozitori, prav taki dalmatinske zabavne glasbe, kaj me je navdušilo in poslali so mi en kup pesmi. Na začetku sem rekel, to je hrvaška glasba, hrvaški teksti, jaz sem v Sloveniji, jaz sem na Hrvaškem začenjal, tam sem bil na vseh festivalih, ampak nekak mi je bolj ljuba slovenska glasba, slovenski teksti in tukaj sem na koncu izdal 17 plošč v slovenščini. Ampak, ti teksti so res bili nekaj posebnega, te pesmi so res bile nekaj posebnega in sem začutil, da bi takšna glasba bila zelo všeč tudi Slovencem in Hrvatom. Tako da sem se odločil pripraviti eno novo ploščo, pripravljen je v bistvu bolj za hrvaški trg, izdal bi tudi na Hrvaškem, ampak vem, čutim, da bo to moja publika tudi zagrabila, da bo bila vesela, da spet ustvarjam nekaj novega. Evo, prva pesem je Stani srce, ki bomo jo danes slišali, pesem je naredil Vedran Lekić, odličen komad, v katerega vlagam veliko, veliko emocij in upam, da bo to publika tudi začutila.
1: To je ta prvi komad, zunaj je že drug in zdaj mislim, da ravno jutri začne snemati že tretjega, v petek.
2: Sem ga že posnel.
1: Že?
2: Sem ga že posnel, tako da bo čez kakšen dan že tretji prišel.
1: Torej, drug teden ponedeljka že lahko slišimo. Ne?
2: Tako je, in to je pesem od Miroslava Kurcinjaka, človeka, ki je napisal Mladenu Grdoviću Nisam zna, ali o tem mladem fantu Brunu Račkomu, da mi je još jednom, evo za me na redu pisme za dušo.
1: Kak pa je prišlo do tega vajnega sodelovanja z Vedranom?
2: Čisto spontano. Vedran mene pozna že dolga leta, še ko sem nastopal na Splitskem festivalu 90-ih let. In čisto slučajno, hvala Bogu, ta Facebook veliko dobrega tudi prinese. V bistvu je zamišljen tako, da se nekaj lepega dogaja, da se ljudje družimo, da se pogovarjamo, da delimo lepe misli, da pridemo do nekaterih ljudi, ki si jih že skoraj pozabil. Žal, nekateri zlorabljajo ta Facebook za druge namene, za širenje ne slabe energije, šimfanje ali karkoli. Ampak kaj čemo, smo samo ljudje. Tako da, evo, te dobre stvari so mi pripeljale do teh ljudi in tako sem tudi prišel do teh pesmi. Dejansko sem od množice pesmi zbral tiste, ki so meni pri srcu 10 sem izbral in že čakajo, da jih posnamem. Tako da, ko mi čakam, zato tako pridno delam v studiu, da jih predstavimo moji publiki.
1: Tak, vsak mesec bi te lahko imeli kot gost.
2: Lahko?
3: Vernerjevo, po 20 albumih imaš verjetno v bistvu že kar dober občutek tudi za to, kaka pesem mora biti hit, kdaj postane hit.
2: Ja.
3: A lahko rečeš za Stani srce, da
2: da bo hit? Lahko rečem. Lahko rečem, je zelo, zelo posebna, drugačna in kot sem rekel, dal sem noter veliko emocij. Je drugačna od vseh drugih zabavnih pesmi, ki sem jih mogoče do zdaj prepeval in trenutno take pesmi ni na trgu.
1: Spot je že?
2: Spot je narejen samo tako v zvezi Facebooka, YouTube-a, LinkedIn, da se neki...
1: Od predstavitve ni.
2: Nisem ga še posnel. Ne vem, če bom ga za to pesem, ker je toliko veliko pesmi, tako da rajši vlagam v studio in v nove pesmi, kot v video spot. Evo, iskreno povem.
1: Zdaj nas že prav zanima, kakšna je ta pesem, ki bo hit, Stani srce. Werner, tvoja bo zadnja beseda in sicer, da to pesem tudi napoveš, hkrati pa se zahvaljujem, da si bil naš gost.
2: Hvala tudi vam, res od srca hvala, da ste me povabili in še enkrat lep, prisrčen pozdrav vsem vašim poslušalcem, poslušalkam Radija Celje. Želim vam en lep srčen dan s pesmijo Stani srce.
4: Stani srce,

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na vladni mizi tudi ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Trump Američanom v primeru zmage republikancev obljubil po $5,000. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev, napovedujejo. Predlagane rešitve po napovedih ministrstva ne posegajo v temeljno ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Opozicija je ključnim rešitvam naklonjena. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Jelena Rybakina je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA v tenisu končala odličen nastop olimpijske prvakinje Kitajke Zhang Qingwen. Kazahstanka je bila s 3-6, 6-1 in 6-4 boljša od Kitajke, zmaga pa ji ni prinesla le vstopnice za polfinale, kjer se bo pomerila z Američanko Coco Gauff, temveč tudi številko 1 na svetovni teniški lestvici. To se bo zgodilo, tudi če Belorusinja Arina Sabalenka v New Yorku osvoji svoj tretji zaporedni naslov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Promet. Posledice prometne nesreče so odstranili na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. Varno in previdno na vseh poteh, v zastojih pa obveščajte na 08013-02.
9: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: In točno 4 minute so čez 9. Boštjan Mirza Bojano, vam želimo čudovit dan kljub parim oblakom.
10: Jo, ja, super, super, da ste z nami, ker vam bom povedal trik oziroma trike, kako v življenje privabiti več denarja.
8: No, da slišmo.
10: Potrebovali pa boste, prosim lepo, samo denarnico.
8: Okay, ne? Ja. Denarnico sam rabim.
10: Denarnico rabimo, okay, za denar. Več pa izdam po dveh požirkih kave.
9: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: Pa še na deževen dan, Adele in Set Fire to the Rain. 12 je čez 9, še mal poletja vam privoščimo v nadaljevanju in to z Oliverjem.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Še prej pa moram pogledati, kam Boštjan?
1: V svojo denarnico poglejte, zanima me, kakšna je vaša denarnica.
0: Dobar, moja je črna, za drgoma, pa par kovančkov ima noter. Dva računa, tri kartice, dva bankovca.
1: Zdaj, če je denarnica strgana, umazana in polna starih računov, potem denarja ne boste privlačili. Ne? V neredu ni bogatstva, pravijo. Denar privlači rdeča, zelena, zlata, tudi rjava barva denarnice.
0: Čekaj, si rekel zlata
1: barva. Sam
0: črna
1: ne sme biti zlata, jo?
0: Mislim, če imaš zlato denarnico, mislim, že moraš nekaj pod palcem pol metne. Pa sploh ni problem.
1: Zdaj, nekoč so imeli v denarnici tudi kovanec, tist za srečo, ki ga niso nikoli zapravili. Pomaga tudi kakšen amulet, ne, sam da verjamete, da prinaša denar. Slišal sem pa tudi, da ima marsikdo v denarnici tudi iglo z rdečim sukancem in to sem zaradi tega, kao da naj bi denar skup držalo. Ne. Zdaj, najpomembnejše pravilo pa je, denarnica nikoli ne sme biti popolnoma prazna.
0: Je pa se ne bo prazna, če bom mogel narediti vse te stvari noter vanjo. Veš, kakšna bo potem?
1: Ja, no, se, pa... no to.
0: Jaz poznam en bolj štrik, ki zihr deluje, vem, da deluje, kako do polne denarnice.
1: Ja.
0: Zgoditi se mora sam 15. v mesecu, pa je.
1: A jo, 15.
0: Ja,
1: ja, to pa ja, no, takrat, ja.

0: Hudaine. Ko zapoje Oliver, se nariše poletje, energijo pa na Radio Celje dvigne tudi Bryan Adams. Še prej pa skok na ceste.
1: Promet.
2: Cesta Velenje, Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Studence, torej malo pred odcepom za Dobrno. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo, o zastojih pa opozarjajte na 08013-02.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Zelena, rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje.

0: Sekunde in Inesservus, to je Radio Celje, še pred pol deseto skočimo v leto 1973. Za vas smo izbrali eno izjemno romantično pesem, tak lepo, da boste svojo takoj zagrabili, pa je povedali, da jo imate radi. No, še prej pa na kolo.
1: Ja, kolesari jo zelo pogrešajo in to kolesarsko povezavo od Celja do Vojnika. Bojana, kdaj jo bodo dočakali?
2: Ja, do uresničitve tega projekta ni več daleč. Pristojno ministrstvo je namreč za odsek kolesarske povezave od Celja do Vojnika odobrilo evropska sredstva. No, kdaj se bodo kolesari lahko peljali po novi poti, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt državne kolesarske povezave Celje-Vojnik, ki bo prispevala k večji prometni varnosti pešcev in kolesarjev. V okviru projekta bo urejen nekaj več kot 4-kilometrski odsek v občini Vojnik in 1,4-kilometrski odsek med Šmarjeto in Škofjo vasjo v občini Celje. Nova infrastruktura bo izboljšala povezljivost med naselji in večjimi urbanimi središči, predvsem Celjem, Vojnikom, Dobrno in Velenjem, ter omogočila boljši dostop do vozlišč javnega potniškega prometa. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval približno 1,6 milijona evrov evropskih sredstev. Upravičenec do sredstev je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija za infrastrukturo. Začetek izvajanja naložbe je načrtovan za letos, konec del pa do 31. decembra 2028.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 15 v Šentjurju, malo pod 20 bo popoldan oblačen, deževen dan je pred nami, nalivi bodo lahko dolgotrajni, občasno bo deževalo tudi jutri, lahko celo zagrmi, ali tja do popoldneva. V soboto in v nedeljo pa kaže na večinoma jasno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Žalec-Velenje pri odcepu za Studence. V dežju ročno prižgimo tudi zadnji luči, prilagodimo hitrost vožnje in pa ne ustavljajmo pod nadvozi ali v predorih. Ovire in nedelujoče semaforje pa čakamo na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Lepo, da smo skupaj, super družba ste, dobrodošli.
3: Dobro jutro. Evo, danes jih bomo uporabljali cel dan, pa ne boste verjeli, nekoč so jih zavrnili, ker kao niso imeli ta prave uporabne vrednosti, brisalce, lepo prosim. In te je leta 1903 patentirala izumiteljica Mary Anderson. Avtomobilska industrija pa je takrat rekla, da v ideji ne vidijo prihodnosti, ne, in so pač hoteli potopiti to. Ta izum.
2: Prav ženska je izumna brisavca.
3: Prav ženska je izumna brisavca,
2: no, to je pa dobro. No, danes bi brez brisavcev videli, ne vem, v prihodno, sam tam nekje do prvega ovinka.
3: No, kaj bi mi brez žensk?
2: Kaj bi brez žensku?
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Z Radijem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: In že čez 6 dni gremo na največji sejemski dogodek v Celju, dobimo se na 58. MOS-u.
2: MOS, ja, počasi dobiva svojo podobo, vseeno sem jaz mečkane radoveden. Kakšni so zadnji dnevi pred odprtjem? Z nami je Renata Košenina, vodja sejma MOS.
3: Tistih nekaj dni pred odprtjem je dejansko že skoraj vse pripravljeno. Urejajo se le še zadnje podrobnosti na razstavnih prostorih, dnevno pa usklajujemo aktivnosti, ki so povezane z odprtjem sejma in izvedbo spremljajočih dogodkov. Kadar pa pride do res česa nepredvidenega, pa so potrebne tudi hitre odločitve in prilagoditve.
1: Ja, razumem. 58. MOS štarta v novi dimenziji od 16. do 20. septembra na enem mestu kar 650 razstavljavcev iz 22 držav. Prinaša še več doživeti novih trendov, pametnih rešitev in idej za dom, gradnjo in poslovne priložnosti. MOS 2026 sejem za čisto vse generacije, torej za mlade, družine, podjetnike, ustvarjalce, bodoče graditelje in vse, ki bi radi odkrili nekaj novega.
2: Ja, in še razlog več za obisk. Poteka namreč akcija 2 za eno. Kupite 2 vstopnici in plačate samo eno. Akcija pa velja do prihodnjega torka.
1: In pa na Radio Celje vam tudi danes podarimo kar 2 vstopnici za letošnji MOS. V SMS poročilo natipkajte 58. MOS, svoje ime in priimek ter elektronski naslov. Vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Ali je v celjskem mestnem središču dovolj parkirišč? Kakšni načrti so bili izdelani za Šmartinsko jezero in zakaj niso bili uresničeni? In ali so možnosti Celjske koče dovolj izkoriščene? Ta vprašanja smo med drugim zastavili direktorici družbe ZPO Celje, Bredi Obrez-Preskar. V osrednjem intervjuju je brez dlake na jeziku spregovorila še o naložbah, ki so bile morda tudi zgrešene. V Šmarju pri Jelšah smo tokrat občudovali pogumne jedce čilijev, ki

0: še tako pekoči zalogaji in niso prišli do živega. Prvaka so izbrali šele po dodatnem izzivu. Medtem ko nekateri težko odštevajo do dne, da bodo končali karierno pot, smo se o prazniku občine Nazarje pogovarjali z Olgo Klemše, ki pravi, da je težko odšla v pokoj. V novem tedniku preberite, kakšno je bilo njeno delo, ki je prinašalo toliko zadovoljstva. V novem tedniku vas tokrat čaka še obsežna in brezplačna priloga Mosova petica. Ta na enem mestu prinaša številne uporabne informacije o tem, kako je zasnovan letošnji Mos in kaj vse čaka obiskovalce. V Mosovi petici ne spreglejte tudi številnih nasvetov za obnovo, gradnjo in urejanje doma. Med drugim razkrivamo, kako si je znana pevka v naših krajih uredila svoj košček Dalmacije. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Radio Celje.
1: Vidno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: ZDA in Poljska podpisali jamstvo za vojaško financiranje. Vzlet letala ukrajinskega predsednika v Moldaviji zadržal dron. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa Foreign Military Financing, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile, med drugim za bojna letala F-35, helikopterje Apache ter sisteme zračne in protiraketne obrambe. Gre sicer le za kreditno jamstvo ameriške vlade, ne pa za nepovratno pomoč. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je v torek zamudo vzletelo z letališča v Moldaviji. Zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavski zračni prostor. Letalo je dovoljenje za vzlet dobilo potem, ko so potrdili, da je dron padel z neba. Eksplodiral je približno 160 km stran od letališča. Moldavski veleposlanik v ZDA Vladislav Kulminski je menil, da ni šlo za naključje, vendar za zdaj ni dokazal, da bi bilo letalo Zelenskega tarča dron. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je udeležil pogreba kralja Haralda V, nato pa nadaljeval pot v Kanado. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Srebrni z olimpijskih iger leta 2024 ima 21 točk. Drugi dan prvenstva je nekdani svetovni in evropski prvak osvojil 2 drugi mesti, 3. in 12. v 9. plovu pa ni prišel do cilja. Njegova sestra Marina je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati.
0: Vreme.
2: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
10: Radar je na relaciji Podčetrte Kmestinje na ravnini pred avtoodpadom. Kosi počene pneumatike pa ležijo na avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zaprt pa je počasni pas, prav tako na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 0880 13 02.

O smrtnici. V žalosti sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Jernej Nejči Krušič iz Petrovč. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Jernej Nejči Krušič iz Petrovč. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 10. septembra, goduje sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik in duhovnik. Imena, ki godujejo, Nikolaj Niko, Nikec Miklavš, Nika Nikolina. Bolj poznamo svetega Nikolaja iz Mire, našega Miklavža, kakor pa tega svetnika. Med njima pa je večja zveza, kakor samo skupno ime. Sveti Miklavš je bil pokopan v italijanskem mestu v Bari, kakor beremo v njegovem življenjepisu, se je rodil staršem v letih, ko po naravnih zakonih ni bilo več pričakovati rodnosti v zakonu. Tudi starši našega današnjega svetnika so si ga izprosili v pozni starosti na grobu svetega Miklavža v Bariju in mu dali njegovo ime. Rodil se je v mestu južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral na božne knjige. V domačem kraju pa teh ni bilo veliko, zato so ga starši poslali v mesto Tolentino. Tu je med misijonom poslušal pridigo o minljivosti tega sveta, ki ga je tako prevzela, da se je odločil postati redovnik. Z 18 leti je že napravil redovne zaobljube. Kot menih se je odlikoval v poslušnosti, ponižnosti, spokornosti, postu ter v gorečnosti za molitev in premišljevanje. Kadar je zapuščal samostan, je obiskoval bolnike ali pa šel na mesto redovnega brata nabirat miloščino. Meščani so ga zelo spoštovali in ga imeli radi. Do sebe je bil zelo strog. Veliko se je postil, malo spal in še to na golih tleh. Mučile so ga hude skušnjave. Ko pa jih je srečno prestal, ga je Bog nagradil s pogostimi zamaknjeni. Umrl je 10. septembra 1305, star 60 let. Ponovimo, danes 10. septembra goduje sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik in duhovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња аванс при Петровчак.
1: Проблем не денар. Проблем си ти.
2: Морган Хаузен. Предавање «Психологија денарја».
3: Eventim.si.
1: Нови тидник. Часопис наших крајов.
4: Тократна številка принаша. Koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: je Radio Celje.
1: Vidno z menoj.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo obnovila ploščad v mestni četrti Slavka Šlandra, ki predstavlja osrednji družabni prostor mestne četrti in pomembno stičišče tamkajšnjih prebivalcev. Z obnovo želijo temu prostoru dati sodobnejšo, prijetnejšo in bolj funkcionalno podobo ter izboljšati pogoje za druženje in življenje v soseski, pravijo v celjski občini. V okviru naložbe bodo zamenjali dotrajane betonske plošče, uredili odvodnjavanje ter izravnali višinske razlike med zunanjim in notranjim delom ploščadi. Obnova bo zajemala tudi ureditev zelenih otočkov. Poškodovana oziroma neustrezna drevesa bodo odstranili in jih nadomestili z novimi. Vrednost del znaša dobrih 96 tisoč evrov. Izvajalec bo javno podjetje Zelenice, ki bo dela začelo v prihodnjih dneh.
2: Vremenska napoved. Danes bo oblačno z dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja 21 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
0: Promet.
2: Prometne nesreče so na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Danes bo po Sloveniji deževalo tudi močneje. Previdno, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radiem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Tako je, prihodni teden v sredo bodo odprli 58. MOS, največji sejem idej, trendov, inovacij in pametnih rešitev pri nas. To je tisti, kjer se srečajo mojstri, ustvarjalci, podjetniki, družine, pa mi radovedneži, ne? In vsi, ki radi odkrijo kaj novega.
2: Ja, skratka, letos MOS prihaja v novi dimenziji, 650 razstavljavcev iz 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, 30 tisoč kvadratnih metrov razstavnega prostora, pametne tehnologije, gradnja, dom, podjetnost, delavnice, tudi predstavitve in pa ogromno priložnosti, ki jih ne najdeš nikjer drugje.
1: Pa še ena dobra novica, akcija 2 za 1, 2 vstopnice, 1 cena, samo do 15. septembra ne zamudite. Sicer pa mi na Radio Celje gremo še korak dlje, ta teden v sodelovanju s celjskim sejmom podarjamo vstopnice za MOS.
2: Evo, pošljite SMS, van napišite 58. MOS, dodajte svoje ime in priimek ter elektronski naslov, SMS pa pošljite na 031-609-609. In mogoče boste pravi tisti, ki boste letos stopili v svet novih idej popolnoma brezplačno.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Новице на Радио Целие.
1: Vrtovec naj bi se sestal z izraelskim predstavnikom zasedenega Zahodnega brega. Netanjahu med obiskom Sirije zagrozil iranskemu režimu s strmoglavljenjem. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije Jozijem Daganom, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. V članku judovskega spletnega medija Vinju s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po srečanju. Kot je slišati na videoposnetku, je minister Vrtovec iz koalicijske Nove Slovenije v angleščini govoril o Samariji, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega in suverenosti. STA je pri Novi Sloveniji včeraj želela preveriti točnost navedb medija in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, a v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj med obiskom izraelskih enot v Južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je strmoglavljenje Islamske republike blizu. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. Netanjahuja je spremljal obrambni minister Izrael Katz, ki je dejal, da se izraelske enote ne bodo umaknile z varnostnega območja v Južni Siriji. Tega Izrael zaseda vse od padca režima sirske predsednika Bašarja al-Asada decembra 2024. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa v okolici Jereza namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Masa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Paciavile moral prikazati odlično vožnjo. Roglič v skupni razvrstitvi zaostaja 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem, ki vse od odstopa Tadeja Pogačarja nosi rdečo majico.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
7: Prometne nesreče so na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Danes bo po Sloveniji deževalo tudi močneje. Previdno, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Začetek novega šolskega leta prinaša tudi tveganje za več medvrstniškega nasilja. Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Nasilje nad vrstniki je lahko psihično, fizično ali pa kombinacija obojega. Ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod. Medvrstniško nasilje je lahko pretepanje, poribanje, brcanje, spotikanje, pa tudi zbadanje, pljuvanje, praskanje ali pa uničevanje stvari, omejevanje gibanja in podobno. Lahko je spolno nasilje oziroma otipavanje, na to zmerjanje z različnimi imeni, vzdevki, glasno norčevanje, razširjanje novic in draženje, pa tudi izrekanje groženj in žaljenje. Medvrstniško nasilje je tudi namerna izključitev iz skupine, obrekovanje, ustrahovanje, manipuliranje, poniževanje, nespodobne kretnje in podobno. Izsiljevanje pa je zelo pogosta oblika, v zadnjih letih pa prednjači spletno nasilje in nadlegovanje, ki je v porastu. Medvrstniško nasilje tudi ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod. Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna, prepoznavna, denimo pretepanje ali brcanje, druga pa so prikrita, denimo obrekovanje, namerno izločanje iz skupine ali pa manipuliranje. Lahko gre za enkratno nasilno ravnanje, običajno pa se nasilje dogaja dalj časa. Otroka oziroma mladostnika lahko ustrahuje in trpinči en nasilnež, lahko pa tudi skupina nasilnih vrstnikov. Dogaja se v osnovnih šolah in srednjih šolah, zavodih, mladinskih domovih, tudi v vrtcih in drugih ustanovah in prostorih, namenjenih otrokom in mladostnikom. Dogaja se tudi v okolici šole ali zavoda, na avtobusnih in železniških postajah, na poti v šolo ali iz nje, pa tudi na šolskih prevozih. Medvrstniško nasilje se lahko zgodi tudi doma, ko je nasilnež denimo sorojenec. Eden od pomembnih krajev izvajanja nasilja pa je svetovni splet oziroma različna družbena omrežja, pri čemer storilci nasilna dejanja praviloma izvajajo od doma. Prav spletno nasilje kot ena od možnih oblik medvrstniškega nasilja je v zadnjem času v porastu. Svetovni splet kot območje brez nadzora je namreč posebna kategorija, kjer se storilci lahko skrijejo za anonimnostjo, za pseudonimi ali pa si nadenejo lažno identiteto. Najpogosteje prihaja do zlorab fotografij, pisanj posnetkov, izvajanja odkritih in prikritih groženj, zlorab identitete, ustvarjanja lažnih osebnih profilov ali fotografij in podobno. Znake, da je nekdo žrtev nasilja, je treba pravočasno prepoznati, takrat je pomoč najboljša in najbolj učinkovita. Ostanite z nami, v nadaljevanju oddaje boste izvedeli, kateri so znaki, da nekdo doživlja nasilje in kakšne so oblike pomoči.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Najpogostejši znak, da otroci doživljajo nasilje, je, da začnejo zavračati obisk pouka, bojijo se iti v šolo ali pa domov. Začnejo tudi manjkati pri pouku, domov prihajajo z uničenimi, poškodovanimi oblačili, knjigami in šolskimi potrebščinami, lačni, zadržani, prosijo za denar ali pa ga začnejo krasti, če ga denimo izsiljujejo. Starši morajo biti pozorni, če denimo otrok začne jecljati, postaja nezaupljiv, raztrešen in prestrašen ali pa če ima otrok motnje spanja in prehranjevanja. Alarmi, da se nekaj dogaja, pa so modrice na telesu mladih, nepojasnjene izgube stvari, nenadne in močne spremembe v osebnosti in načinu vedenja, nočne more, spremembe v nasilna vedenja, poslabšanje ocen, sram, samoobtoževanje. Na drugi strani morajo biti pozorni tudi starši nasilnih otrok. Nekatere raziskave navajajo, da so tendence nasilnega ravnanja lahko prisotne že pri majhnem otroku. Nekateri otroci svojim ravnanjem nadaljujejo obdobje mladostništva in kasneje tudi v odraslost. Zakaj pa je otrok ali mladostnik nasilen do vrstnikov? Morda je to zanj način reševanja problemov, ki se ga je naučil in ga prevzel kot vzorec ravnanja, morda je tudi sam žrtev nasilja v družini ali pa žrtev drugega vrstnika oziroma skupine vrstnikov. Morda pa se le poskuša na ta način postaviti in si pridobiti pomembno mesto v skupini. Policija ugotavlja, da so najpogostejši razlogi, ki privedejo do nasilja, nesprejemanje drugačnosti, zavist in nesprejemanje različnih stališč. Ob tem pa se kot dodaten vzrok pojavlja potreba po dokazovanju posameznikov v skupini. Pogost motiv je tudi koristoljubje, ko storilec žrtev izsiljuje za denar oziroma dobrine. Pa je motiv osebna uveljavitev, pa gre v večini primerov za dejanja, ko se posamezniki postavljajo nad druge z namenom, da se dokažejo v okolici oziroma skupini. Pri tem navadno izbirajo žrtve, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin. Žrtve so ponavadi otroci in mladostniki, ki so na določen način drugačni, bodi si zaradi svojega videza, postave, šolskega uspeha ali neuspeha, svojega imena pa tudi narodnosti. Bolj ranljivi za nasilje so otroci in mladostniki, ki se ne znajo in ne zmorejo postaviti. Zase. Če je otrok žrtev nasilja, je dobro poznati nekatere značilne posledice tovrstnih dejanj, ki so opozorilo, da otrok potrebuje vašo pomoč in ko jo potrebuje, je pomembno, da so starši z njim in ga podprejo ter mu obljubijo, da bodo naredili vse, da bodo nasilje ustavili. Pomemben je pogovor in iskanje pomoči pri strokovnih službah in v šoli. Otroka je ponavadi strah posledic prijave, zato mu morajo starši razložiti, da je pomembnejše to, da vedno zaščiti sebe. Pomembni so tudi pogovori o policiji, da otrok ve, da tudi policija ukrepa zoper nasilneže. Možni viri pomoči so tudi svetovalni telefon za otroke in mladostnike na 116 111, varne točke v stiski, spletna stran To sem jaz in številka policije 113.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Ali je v celjskem mestnem središču dovolj parkirišč? Kakšni načrti so bili izdelani za Šmartinsko jezero in zakaj niso bili uresničeni? In ali so možnosti Celjske koče dovolj izkoriščene? Ta vprašanja smo med drugim zastavili direktorici družbe ZPO Celje, Bredi Obrez-Preskar. V osrednjem intervjuju je brez dlake na jeziku spregovorila še o naložbah, ki so bile morda tudi zgrešene. Ker se bližajo lokalne volitve, smo preverili, kakšne so trenutno plače županov na Celjskem. Vodilnim pri razvoju občin so se osebni dohodki bistveno spremenili z reformo plač v javnem sektorju, ki velja od januarja 2025. V primerjavi z decembrom 2024 so se tem javnim uslužbencem plače, odvisno od njihovega plačnega razreda, doslej zvišale približno od 650 do več kot 1000 evrov bruto. Kot je razvidno iz podatkov, ki smo jih pridobili pri Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, se županom do leta 2028 obeta še konkretna povišica prejemkov. Vse več občin uvaja participativni proračun. Celjani že lahko glasujejo o novih predlogih, ki so jih prebivalci predlagali za razvoj svojega kraja ali svoje mestne četrti. Katere zanimivejše ideje imajo domačini, izveste v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Z Radijem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: In že čez 6 dni gremo na največji sejemski dogodek v Celju, dobimo se na 58. MOS-u.
2: MOS, ja, počasi dobiva svojo podobo, vseeno sem jaz mečkane radoveden, kakšni so zadnji dnevi pred odprtjem. Z nami je Renata Košenina, vodja sejma MOS.
3: Tistih nekaj dni pred odprtjem je dejansko že skoraj vse pripravljeno. Urejajo se le še zadnje podrobnosti na razstavnih prostorih, dnevno pa usklajujemo aktivnosti, ki so povezane z odprtjem sejma in izvedbo spremljajočih dogodkov. Kadar pa pride do res česa nepredvidenega, pa so potrebne tudi hitre odločitve in prilagoditve.
1: Ja, razumem. 58. MOS štarta v novi dimenziji od 16. do 20. septembra na enem mestu kar 650 razstavljavcev iz 22 držav. Prinaša še več doživeti novih trendov, pametnih rešitev in idej za dom, gradnjo in poslovne priložnosti. MOS 2026 je sejem za čisto vse generacije, torej za mlade, družine, podjetnike, ustvarjalce, bodoče graditelje in vse, ki bi radi odkrili nekaj novega.
2: Ja, in še razlog več za obisk. Poteka namreč akcija 2 za 1. Kupite 2 vstopnici in plačate samo 1. Akcija pa velja do prihodnjega torka.
1: In pa na Radio Celje vam tudi danes podarimo kar 2 vstopnici za letošnji MOS. V SMS poročilo natipkajte 58. MOS, svoje ime in priimek ter elektronski naslov. Vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Rutejem. Predstavniki civilne družbe pred državnim zborom proti obisku izraelskega ministra. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Predstavniki gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International in društva Iskra so pred poslopjem državnega zbora pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes sprejela predsednik odbora državnega zbora za zunanje zadeve Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Cvirk. Na novinarski konferenci so izrazili nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo ter izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje nad Palestinci. Vlado so pozvali naj obsodi vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah s Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Raffaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju ter v Mislini pri Petrolu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: твоє утро.
1: Праві ритм.
0: Сміх.
1: І веселье.
0: У утреннім ритму.
1: На радіо Целье.
2: Zanimivo. A si lahko mislite, da danes ponekod po svetu praznujajo dan fotografiranja v šoli? Šolskih fotk, ne?
3: Čak, danes?
2: Ja.
3: Pri nas so to ponavadi naredili konc leta, ne?
2: Ja.
3: Mislim pa, nam recimo so povedali, da se bomo fotkali, tako da smo na fotkah bili vsi v ta boljših oblačilih, ne?
2: No, nam ni nobed neč povedal.
3: No, sem jaz zdaj,
2: res,
3: ja.
2: Smo, sam prišli se v razred, da smo na vrsti za fotkanje in to je bilo to. In res je tak, vseh 8 let takrat v šoli, zato smo na slikah sploh osnovno šolskih zgledali ko ene sirote, skuštrani, zmečkani, oblečeni pa tak, da se človek resnično nasmeji. Res.
4: Boštjan, če te takole malo bolj dobro pogledam, se mi zdi, da si še vedno v teh osnovnošolskih letih na tisti dan, ko ste se slikali.
3: Ja, pa res. Lega.
1: To je jutranji ritem.
0: Na radiju Celje.

0: rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet likovne umetnosti in predstavljamo akademskega slikarja, grafika, ilustratorja in likovnega pedagoga Petra Krivca, katerega življenjska pot povezuje Celje, Vojnik in Kozjansko. Peter Krivec se je rodil 23. novembra 1938 v Celju. Otroštvo je preživel v Ješovcu pri Kozjem in v Kozjem, kjer je obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Že zgodaj ga je pritegnil svet likovnega ustvarjanja, zato je šolanje nadaljeval v Ljubljani, današnji šoli za oblikovanje. Naslednji korak je bila Ljubljanska akademija za likovno umetnost. Tam je študiral slikarstvo in leta 1965 diplomiral pri enem najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja, Gabrielu Stupici. Po končanem študiju se je vrnil na Celjsko in se zaposlil kot likovni pedagog na osnovni šoli Vojnik, kjer je poučeval do leta 1976. Pedagoško delo je postalo pomemben del njegove poklicne poti. Nadaljeval ga je na Pedagoški akademiji v Celju in nato v Mariboru. Leta 1979 je zaključil podiplomski študij in pridobil naziv magistra umetnosti. Pozneje pa je kot docent in nato izredni profesor poučeval didaktiko likovne vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Usporedno s pedagoškim delom je ves čas ustvarjal. Posebej pomembno mesto v njegovem opusu je dobila grafika, s katero se je uveljavil tudi zunaj slovenskega prostora. Sodeloval je na pomembnih mednarodnih grafičnih razstavah v Ljubljani, Soulu, Kyotu, Krakovu, Katovicah, Varni, Fredrikstatu in madžarskem Zombateliju. Njegova dela so bila v desetletjih ustvarjanja predstavljena na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Podatkovna baza Moderne galerije beleži več kot 50 njegovih razstavnih nastopov. Po upokojitvi se je ženo Darinko iz Vojnika preselil na Vrensko gorco pri Kozjem in se tako vrnil v okolje svojega otroštva. V Kozjem ima tudi svoj atelje in ostaja povezan z umetniškim ter kulturnim življenjem kraja. Po skladbi bomo podrobneje predstavili značilnosti njegove grafike in področje, na katerem je pustil še eno pomembno sled likovno vzgojo mladih.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Petra Krivca, akademskega slikarja in grafika, likovnega pedagoga, univerzitetnega profesorja ter ilustratorja, ki je svojo umetniško in pedagoško pot tesno povezal s celjskim in kozjanskim. Čeprav se je izobraževal kot slikar, je eno osrednjih mest v njegovem ustvarjanju zavzela grafika. Pri svojem delu je uporabljal različne tehnike globokega tiska, med njimi jedkanico, akvatinto, mezotinto in vernismov. Za njegove grafike so značilni izjemna natančnost, bogatstvo podrobnosti ter močni svetlobni in temni kontrasti. Krivec pogosto upodablja na videz povsem vsakdanje predmete. Stare ure, ključe, čevlje, klobuke, delovne rokavice in druge predmete povezane s človekovim življenjem in spominom. Toda v njegovih delih ti predmeti niso zgolj natančno upodobljene stvari, postanejo nosilci zgodb o ljudeh, preteklosti in minevanju časa. Njegovo umetniško ustvarjanje je bilo ves čas tesno povezano tudi s pedagoškim delom. Krivec je avtor strokovnih in znanstvenih člankov z področja likovne vzgoje, sodeloval je kot mentor na otroških likovnih kolonijah, posebno pomemben je njegov prispevek k razvoju otroške grafike. Bil je namreč pobudnik in ustanovitelj Bienala otroške grafike v Žalcu, ki se je začel leta 1981. Prireditev je skozi desetletja prerasla v pomemben projekt likovne vzgoje mladih. Ob 20. bienalu leta 2021 so tako na primer prejeli kar 800 grafičnih del iz 72 šol in vrtca. Peter Krivec pa je še vedno sodeloval v strokovni komisiji. Tudi po koncu univerzitetne kariere ni opustil ustvarjanja. V Kozjem je nadaljeval delo v svojem ateljeju, dejaven pa je bil tudi v Muzejskem društvu Kozje in drugih kulturnih društvih. Peter Krivec tako pripada tisti generaciji umetnikov, pri katerih je težko ločiti ustvarjalca od pedagoga. Svoje znanje je desetletja prenašal na druge, hkrati pa razvijal lasten prepoznaven grafični izraz in slovensko grafiko predstavljal tudi na pomembnih mednarodnih razstavah. Njegova življenjska pot se je začela v Celju, pomembno obdobje je preživel v Vojniku, po upokojitvi pa se je vrnil na Kozjansko v pokrajino svojega otroštva, ki ostaja del njegovega osebnega in ustvarjalnega sveta. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je s svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju ter v Mislini pri Petrolu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Zelena, rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Debro dobiva zaščito pred poplavami. V Velenju želijo ustvariti dolino zagonskih podjetij. Vreme oblačno in deževno. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Sklenjena je pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. Pogodbena vrednost projektiranja in gradnje znaša približno 11,7 milijona evrov. Urejanje bo po navedbah direkcije zajelo približno 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter ureditev meteorne odvodnje. Med predvidenimi ureditvami so protipoplavni zid na levi brežini Rečice, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom ter mobilne zagatne stene na območju železniških podvozov. V okviru projekta bo delno obravnavano tudi poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer je predvidena ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savinji. Po sklenitvi pogodbe bo sledila izdelava potrebne projektne dokumentacije za izvedbo, nato bo izvajalec predvidoma v začetku prihodnjega leta začel gradbena dela na terenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028. Velenje danes gosti mednarodno razvojno konferenco Pozdravljena prihodnost. Osrednja govornica je Ana Križanovska, svetovalka pri Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju prve evropske strategije za zagonska in hitro rastoča podjetja. Udeleženci konference so razpravljali, ali lahko Savinjsko-Šaleška regija postane prepoznavna kot dolina zagonskih podjetij, ter iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij ter kako naj privabljajo podjetja, talente in nova znanja. Mesto Velenje kot član Evropske misije 100 podnebno neutralnih mest svojo prihodnost gradi na znanju, raziskavah, podjetništvu in inovacijah. V mestni občini Velenje so predstavili nekatere ključne razvojne projekte, s katerimi to vizijo že uresničujejo. Med njimi Center prihodnosti v Stari elektrarni in Tehnološki park Velenje Tech Hub, ki bosta pomembno okrepila inovacijsko in podjetniško okolje mesta in regije.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Radeče pred zgodovinsko preobrazbo. Odobrena evropska sredstva za kolesarsko povezavo od Celja do Vojnika. Občina Radeče se pripravlja na zgodovinsko prenovo mestnega središča. Najprej se bodo lotili stavbe ob vhodu v Starograjsko ulico. Ker statika ne dovoljuje obnove, je predvidena rušitev in postavitev nove stavbe. Na tem
2: varno
1: mestu bo urejen tudi večji odprt prireditveni prostor.
2: Oddaja kaj še bo urejeno, napoveduje župan Tomaš Režun. Pravočasnem ukrepanju ob nesrečah, strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddaja vsak četrtek pripravljam Simona
3: Šolinič. Pa pod šolo velik premik, kjer imamo sedaj neurejeno zemljišče in potem se premaknemo sproti občine, ta naš park dobi komplet novo podobo z manjšo fontano.
1: Projekt je ocenjen na približno 3 milijone evrov, od tega bo občina iz dogovora za razvoj regij prejela 1,5 milijona evrov. V zdravstvenem domu Velenje bodo vzpostavili satelitski urgentni center, zato bodo službo nujne medicinske pomoči konec leta začasno preselili k Velenki. Kot poudarjajo v velenjski občinski upravi, bo služba nujne medicinske pomoči delovala neprekinjeno ves čas gradnje. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Nujna medicinska pomoč deluje 24 ur na dan in pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. Zato je bilo pri načrtovanju prenove ključno zagotoviti njeno neprekinjeno delovanje. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt državne kolesarske povezave Celje-Vojnik, ki bo prispevala k večji prometni varnosti pešcev in kolesarjev. V okviru projekta bo urejen nekaj več kot 4-kilometrski odsek v občini Vojnik in 1,4-kilometrski odsek med Šmarjeto in Škofjo vasjo v občini Celje. Nova infrastruktura bo izboljšala povezljivost med naselji in večjimi urbanimi središči, predvsem Celjem, Vojnikom, Dobrno in Velenjem, ter omogočila boljši dostop do vozlišč javnega potniškega prometa. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval približno 1,6 milijona evrov evropskih sredstev. Upravičenec do sredstev je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija za infrastrukturo. Začetek izvajanja naložbe je načrtovan letos, konec del pa do 31. decembra 2028. Mestna občina Celje bo obnovila ploščad v mestni četrti Slavka Šlandra. V okviru investicije bodo zamenjali dotrajane betonske plošče, uredili odvodnjavanje ter izravnali višinske razlike med zunanjim in notranjim delom ploščadi. Obnova bo zajemala tudi ureditev zelenih otočkov. Poškodovana oziroma neustrezna drevesa bodo odstranili in jih nadomestili z novimi. Vrednost del znaša dobrih 96 tisoč evrov. Izvajalec bo javno podjetje Zelenice, ki bo dela začelo v prihodnjih dneh. Družba ZPO Celje pa je na kegljišču Golovec v času poletnega premora izvedla vrsto vzdrževalnih in obnovitvenih del, s katerimi je tudi letos izboljšala pogoje za treninge in tekmovanje celjskih kegljaških klubov. Kot pravijo, je objekt pred začetkom nove tekmovalne sezone urejen in pripravljen na prve ligaške tekme, ki bodo na Golovcu 26. septembra.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju ter v Mislini pri Petrolu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se da.

0: telo miri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridružite.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. V atriju na glavnem trgu Ena v Celju je na ogled razstava, ki predstavlja bogatstvo in raznolikost slovenske podvodne kulturne dediščine. Razstava je nastala ob prvem praznovanju Mednarodnega dne podvodne kulturne dediščine, ki ga je UNESCO razglasil lansko leto in so ga letos prvič obeležili v Sloveniji 21. avgusta. Z nizom dogodkov in razstav želi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije opozoriti na pomen dediščine, ki je večinoma skrita našim očem, ter na potrebo po njenem raziskovanju, dokumentiranju, varovanju in ohranjanju za prihodnje generacije. Ob odprtju je Danijela Brišnik, vodja celjske območne enote, poudarila, da podvodna arheologija razkriva preteklost tam, kamor naš pogled običajno ne seže, in da kulturna dediščina ni samo tisto, kar lahko vidimo. Njen dragocen del je zgodba, ki jo arheologi s svojim znanjem in izkušnjami izluščijo iz okoliščin odkritja ter iz drobcev nekega preteklega vsakdana. Celjska postavitev razstave posebej opozarja na bogatstvo podvodne arheološke dediščine slovenskih celinskih voda. Ko govorimo o podvodni dediščini, namreč pogosto najprej pomislimo na ladijske razbitine in potopljena pristanišča na dnu morja, vendar pomemben del te dediščine hranijo tudi naše reke in jezera. Na Savinjskem z arheološkimi najdbami izstopa reka Savinja prav v Celju. Posamične najdbe in sledi pretekle človeške dejavnosti so najdene tudi v Savi, v okolici Sevnice in v Zasavju, je ob odprtju povedala Barbara Nadbah, glavna koordinatorica razstave Skrivnosti iz voda. Razstavo bo z zamikom dopolnil tudi e-katalog, v katerem bodo izpostavljene še nekatere posebnosti podvodne kulturne dediščine na Savinjskem in v Zasavju. Razstava, ki je nastala s podporo Ministrstva za kulturo, bo v Celju na ogled do konca novembra, vsak dan med 8 in 15 uro.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z domačimi vestmi. Rokometaši Celja bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja gostovali pri Zagrebu. Obračun pa se bo začel ob 18:45. V skupini sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. Najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242,5 metrov. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v avstrijskem Stamsu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko po dobrih 16 minutah igre s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta.

0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Vse več občin uvaja participativni proračun. Celjani že lahko glasujejo o novih predlogih, ki so jih prebivalci predlagali za razvoj svojega kraja ali svoje mestne četrti. Katere zanimivejše ideje imajo domačini, izveste v novem tedniku. V Šmarju pri Jelšah smo tokrat občudovali pogumne jedce čilijev, ki jim še tako pekoči zalogaji niso prišli do živega. Prvaka so izbrali šele po dodatnem izzivu. Medtem ko nekateri težko odštevajo do dne, da bodo končali karierno pot, smo se o prazniku občine Nazarje pogovarjali z Olgo Klemše, ki pravi, da je težko odšla v pokoj. V novem tedniku preberite, kakšno je bilo njeno delo, ki je prinašalo toliko zadovoljstva. V novem tedniku vas tokrat čaka še obsežna in brezplačna priloga Mosova petica. Ta na enem mestu prinaša številne uporabne informacije o tem, kako je zasnovan letošnji Mos in kaj vse čaka obiskovalce. V Mosovi petici ne spreglejte tudi številnih nasvetov za obnovo, gradnjo in urejanje doma. Med drugim razkrivamo, kako si je znana pevka v naših krajih uredila svoj košček Dalmacije. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Nemčija z najvišjo inflacijo v skoraj 3 letih. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo, je objavil nemški statistični urad Destatis. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu, ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošen, je sporočila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred 2 letoma. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, a oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Radarska kontrola v Belem Kedijo, poročate, je v Brestanici na Duroparku v smeri Krškega, radarska kontrola pa tudi v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku v smeri Ptuja. Če se je zaradi dežja promet kje ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ker je danes tak dan, ko je fino malo pogledati naprej, imam dve dobri novici. Poletja še ni konec. Do koledarske jeseni imamo še 13 dni, tako da prosim lepo, nobenih bund, nobenega jamranja, da je poletja konec. Uradno ga še imamo.
2: Ti si pač eden izmed tistih, nekaj še potem 22. septembra, zunaj v kratkih hlačah zmrzuje in govori, pa saj je še poletje. A ni res,
0: je res.
2: Drugače pa, če že gledava naprej, ne lahko razveseliva šolarje. Prve počitnice kostanjeve ali krompirjeve so od 26. do 30. oktobra, torej še 46 dni do prvega prostega ponedeljka.
0: Vrhunska pa 13 dni poletja, potem pa še do... Če do 26. oktobra.
2: Ja, ampak šole se je začela šele prejšnji teden.
0: Ja, ok, že prejšnji teden, ampak če nimaš naslednjih počitnic že izračunanih, se šolskega leta lotevaš brez strategije. Se veš, kako je to.

0: Bizarna novica prihaja iz Čapline, če si predstavljate. Med 50 in 60 upokojencev je čakalo poštarja, ker mora prinesti pokojnino. Ja. Logično.
1: Ja.
0: Poštarja pa ni.
1: Ga ni bilo.
0: Ni ga bilo pri prvi hiši, ni ga bilo pri drugi hiši, ti pa sploh ni bilo več v državi.
1: Kaj?
0: Ja, nekaj dni se ni niti oglasil niti svoji mami, zato ona prijavi izginotje policiji in potem začnejo sestavljati njegovo pot. In, iz Čapline naj bi šel sparjatli v Mostar, od tam v Sarajevo, potem pa na mesto poštarske torbe je očitno vzel potovalko, pa šel na letališče in v Turčijo. In tam so preverili vozovnico, gospod ima pot naprej rezervirano še za Bangkok na Tajskem. Zdaj policija ugotavlja, je tja res že prišel in predvsem koliko denarja od nedostavljenih pokojnin je šlo z njim. Zdaj dobra novica je pa vsaj to,
1: Grozno.
0: Da so na pošti zagotovili, da upokojenci zaradi tega ne bodo ostali brez svojih pokojnin, kar je pa
1: to je pravilno, ampak
0: lepo.
1: To, kar pa je ta tip naredil, to pa je res podlo. Mislim, kako lahko ta tip mirno spi, ne glede na to, kje je zdaj, ali na Tajski, ali na, v Turčiji, ne vem, ampak ljudje, da doma čakajo svojo pokojnino, svoj prislužen denar, on pa namesto do njihovega nabiralnika na Tajsko.
0: Tako, absolutno, ne grozno, jaz tega ne podpiram, ampak moram pa priznati, da poštarja kar malo štekam. Res,
1: kaj?
0: Jaz bi verjetno isto.
1: Kako lahko rečeš, da bi naredil isto?
0: Nuša, to je edin način, kako jaz pridem do penzije, drugače tako ne bom videl.

0: Pride in gre, tako kot plača ali pokojnina. Plima v našem ritmu dobrih 15 čez druga ura in jaz sem vmesem sem malo razmišljal o tej istem pošterju, veš. Jaz absolutno obsojam, če je človek res odnesel denar, ampak moram pa priznati, da pobeg na Tajsko je pa kar ambiciozen ponedeljek. No.
1: In kam bi ti šel, če bi moral na hitro izginiti iz države? Ali bi želel?
0: Jaz, kam bi šel? Ja. Ibiza. Ibiza, mislim, ale, če me že išče Interpol, naj me vsaj najde zagorelega pa v dobri družbi s koktejlom v roki.

0: Tudi tistega poštarja z ovo ulice, crvena jabolka v nadaljevanju pa Johnny Logan in Won't Forget You slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu za podaljšan užitek.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Terme Olimia obeležujejo 60 let obstoja. Kot so sporočili s Term, se je njihova zgodba leta 1966 začela s preprostim lesenim bazenom in termalno vodo. Danes pa so Terme Olimia ena najbolj prepoznanih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. 60 leti razvoja, investicij, novih doživetij in predvsem ljudi je ustvarilo zgodbo, ki je pomembno zaznamovala tudi razvoj Podčetrtka. V lanskem letu je Terme Olimia obiskalo 625 tisoč kopalcev.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas
3: na Radiu Celje.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Ja, danes pa kar jesenske temperature, a ne? Pragersko in Novo mesto, pa tudi Trebnje in Lenart 15, Šentjur 14, Vojnik in Šoštanj 13, Mislinja pa 11 stopin. Romantično vzdušje pa se bo nadaljevalo tudi jutri, oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo pa popoldan počasi ponehale. Zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do največ 21, ampak v soboto in nedeljo bo zjutraj še sveže, ponekod malo oblačno, potem pa ves dan sonce. Tako da danes in jutri počivamo, naberemo nove moči in energijo, čez vikend pa akcija. Jaz bom šla zagotovo na kolo.

Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožičami in Rabar komando, zastoj pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zaprta je cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa poročate jo v Dobruški vasi pri krožišču in še ena je v Celju pri hotelu Celeja, merijo v smeri Polul. Če se zaradi dežja promet, ki ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 0880 13 02.

0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in tale dež že drug dan zaporedoma, ne? Gre mogoče komu malo na živce, ampak obstaja pa ena velika skupina Slovencev, ki trenutno gleda skozi okno in si zadovoljno mane roke.
1: Če bi se jaz kupil dežnik za 70 evrov, bi se tudi jaz veselil.
0: A sploh ne zato, ne? Ampak ne. Zato, ker se ta vikend po slovenskih gozdovih lahko začne kar konkretna gužva. Zakaj se spomnimo po dveh pesmih?

0: Ja, tudi ko je deževno, uživamo skupaj z No Doubt v našem ritmu dobrih 15 do 3. In prej sem rekla, da je nekdo tega dežja zelo, zelo vesel. Ja, tako je, gobari. Letos je bila velika suša, ampak zdaj potem doživuje upanje. Gobe bi lahko zdaj končno konkretno pognale, tako da bo mogoče že ta vikend po gostovih precej živahno.
1: Jo, jaz tega vašega navdušenja ne razumem. Sorry,
0: ne?
1: Ostaneš ob šestih zjutraj,
0: ja, greš ob šestih si že pozen lupček.
1: No, ampak ostaneš zgodaj zjutraj, greš v mokr gost, ja. Dve uri tam tavaš, iščeš. Mislim, jaz ob šestih zjutraj sem pripravljen nekaj iskati sam, če po žuru ne vem, kje imam gate. Recimo.
0: Ampak ti lahko ostaneš doma, ti ne bi našel gobe, pa če ti bi žvižgale. Za vse ostale pa največ 2 kg gob na osebo na dan, ker je lahko preveč.
1: Ja, ja.
0: Lahko pride globa od 300 do 600 evrov, tako da ja.
1: A res?
0: Ja. Ja,
1: vidiš, še država ti govori, da petraš na pir.

0: Losing My Religion. V nadaljevanju, če že greste ta vikend v Gospo Gobe, pa kaj, eno tehnico naj imajo samo, ali že?
1: Ali pa še eno osebo, da njej poturijo, če več najde.
0: Ja, pa se lahko, vedno
1: se. Malo se lahko.
0: Damiano David in Don't Answer Me, pa še pred tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu čez nekaj sekund.
2: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
8: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
7: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
8: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
7: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
8: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
7: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
9: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Tedenski utrip na Radiu Celje.
11: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
10: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Hrvaška z rekordnim poletnim obiskom. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Hrvaško je v prvih 8 mesecih leta obiskalo 17,5 milijona turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Rekordno je bilo število prihodov v juliju in avgustu, med pomembnejšimi trgi pa je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Še precej izraziteje je rastla turistična potrošnja. Kaos, ki ga je ta teden na letališčih v Veliki Britaniji povzročila tehnična napaka v sistemu kontrole letenja, se umirja. Tako da naj bi se danes v novič vzpostavili redni urniki letov. Skupaj je bilo od torka odpovedanih preko 2000 letov. Medtem pa se vrstijo pozivi k odstopu izvršnega direktorja odgovorne službe. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Gremo na ceste. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med oziroma pred priključkom Mirna Peč, tam je nastal zastoj, so pa tudi zastoji na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj in od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tam pa od Kozari in vse do Koses. Zaprta cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, policijska kontrola pa poročate jo v Dobruški vasi pri krožišču in še ena v Celju pri hotelu Celeja merijo v smeri Polul. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
7: Ja. Tudi v Okoslavcih, 5 minut čez tretjo, gremo. Aja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, yeah. Rok Reže, Nuša Rojs,
8: hey, hey.
7: In Luka Žerjav in nova radijska ura, nov naval dobre volje. In jaz sem danes prišel do zaključka, da je življenje veliko lepše, če se ne sekiramo preveč, kaj si kdo misli, pač povemo, kar misliš in greš dalje. In je to to.
8: Ja, vse je lepo, da si iskren in poveš, kar misliš, ampak ja. Danes je vseeno treba malo paziti, kaj govoriš in predvsem, o kom govoriš, Rok.
7: Okay, ja? Kaj sem pa zdaj naredil?
8: Za enkrat nič, ampak ti bom čez dve pesmi povedala, kako te lahko en nepremišljen stavek stane skoraj 15 000 evrov.
7: 15 jur, o moj ja? Bog! Do takrat bom jaz izkoristil še zadnje dve pesmi Svoboda govora.
8: Okay. Uživaj, potem pa ti povem, zakaj bi bilo mogoče res fino, da začneš kakšno misel samo misli.
7: Aha, misel misli, brez da povem.

0: Dimorri kamin jele po trigger finger v našem ritmu. Dobrih 10 minut je čez tretjo in veš, kaj jaz pri sebi cenim. Noša, jaz če nekaj mislim, jaz tudi to povem. Jaz ne maram tega, da bi človek nekaj razmišljal, pa bi bil pa tih sam zato, ker mogoče ni najbolj pametno. Okay?
1: Ja,
0: tega, pač to
1: lesnost prepoznam pri tebi. Ja? Ampak naslednja novica je prav takšna za vse tiste, ki imate jezik pred mislimi, rok predvsem ti poslušaj.
0: Okay, zakaj?
1: Da mogoče kdaj premisliš, preden kaj reči. Češ v jeter ali napišeš na splet. Ne?
0: Ja, okay, ja.
1: Tina Gaber Golob namreč od poslanke Katje Kokot zahteva 15,000 evrov odškodnine zaradi razžalitve časti.
0: Čaki, kaj?
1: Ja.
0: O moj bo, kaj pa je bilo takega?
1: V bistvu se gre vse skupaj zaradi enega žaljivega zapisa na omrežju družabnem, ki naj bi namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. In zato je Tina takoj zahtevala umik objave, opravičilo in odškodnino v višini 15,000 evrov.
0: O moj bog, 15 ur je ostari.
1: Kokotova očitke seveda zavrača in pravi, da Tina Gaber Golob v zapisu sploh ni bila omenjena, ampak zadeva bo končala na sodišču, Gabrova pa pravi, da bo denar, če uspe, podarila v dobrodelne namene. Tako da se gre vse skupaj zaradi enega žaljivega zapisa na omrežju družabnem, ki naj bi namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. In zato je Tina takoj zahtevala umik objave, opravičilo in odškodnino v višini 15,000 evrov.
0: O moj bog, 15 ur je ostari.
1: Kokotova očitke seveda zavrača in pravi, da Tina Gaber Golob v zapisu sploh ni bila omenjena, ampak zadeva bo končala na sodišču.

Lemo. Dejansko jaz nikoli v življenju o njej nisem rekel nič grdega. Jaz, Nuša, točno veš, jaz sem človek ljubezni. Sploh do lepih, postavnih in očitno pravno zelo dobro zastopanih žensk. Sej, Tina, mi da sva se kul. Tina, Tina!

0: Takšni in drugačni programi obstajajo danes na računalnikih, ni pa še takšnega, ki bi ti tik preden odpreš usta rekel, ej, stari, mogoče pa te misli ne pove na glas.
1: Kot ti jaz, za pravi denar se da vse zmeniti.
0: Mogoče pa enkrat tudi aplikacija postane na telefonu. Denis in Denis, v ritmu pozitiva skoraj 20 je čez tretjo in jaz sem se odločil, da po tej zgodbi, ki si jo povedala, pač ja. Po Tini Gaber, pa po tej, res bom bolj pazil. Od zdaj naprej, lej, trikrat premislim preden kaj rečem.
1: Ja, sem ti trikrat premisliš, pa vseeno poveš.
0: Ja, ja, itak, če se trikrat strinjam, sam sabo pol je očitno dobra ideja.
1: Ne, ne zabavaj.
0: Veš, to je tista, ne? Če sam sabo govoriš, to je ful dober, ker na vsake tog časa je fajn z neko inteligentno vse, ko se pogleda. Hungry eyes.
1: Kaj sem zdaj naredila?
0: Hungry eyes v nadaljevanju pa Alvaro Soler in East 17 v našem ritmu.

0: še pred pol četrto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Zelena, rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Družba ZPO Celje je na kegljišču Golovec v času poletnega premora izvedla vrsto vzdrževalnih in obnovitvenih del, s katerimi je izboljšala pogoje za treninge in tekmovanja celjskih kegljaških klubov. Kot pravijo, je objekt pripravljen na prve ligaške tekme, ki bodo na Golovcu 26. septembra. Dela bodo sicer nadaljevali tudi v prihodnje. Predvidena je dokončna zamenjava preostalega dela preproge med progami, prav tako zamenjava dotrajenih vrat na severnem vhodu. Po končanju prihodnje sezone bo sledila obnova stropa kegljišča.

0: Ja, trenutno Markovci, Novo mesto, Metlika in Lenart, pa tudi Šentjur 16 stopinj, Prebold in Mozirje in Šoštanj pa 15 stopinj. Jutri bo še malo jesenskega prediha, oblake, občasne padavine in največ 21 stopinj, ampak popoldne se bo počasi umirilo in začelo jasniti. Pravzaprav je idealno za malo počitka in polnjenje baterij. Sobota pa bo že sončna, nedelja prav tako in mogoče že ta vikend sprešajo prve kapljice mošta.
1: Ja, če kdo preša, bom vesel povabila. Hvala!

Previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaprta pa je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kabelskim vrhom. Prav tako zaradi prometne nesreče. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri, iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi in naprej proti predoru Šentvid. Še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti, merijo v smeri Celja, tam je omejitev 80 km na uro. Če vas na poti pričaka naliv, zastoj ali kakšna druga nevšečnost, pa opozorite še ostale voznike na brezplačno 0-80, 13-02.

0: Skoraj 5, čez pol 4 je ura, v ritmu pozitive. In čez dobro uro in 15 minut začnemo spremljati tudi Vuelto Fifi, kjer ima Primož Roglič zelo lepo priložnost. Danes jih čaka dobrih 32 km ravninskega kronometra. Roglič je v skupnem seštevku sicer trenutno tretji in za vodilnim dejansko zaostaja samo 2 minuti in 10 sekund. In ker vožnja na čas tem vodilnem ni, Primož pa je bil v njej, se vemo, tudi olimpijski prvak, bi se danes lahko marsikaj spremenilo. Bože, tako da Roglič gre štartne rampe ob 16.51, torej čez dobro uro pa še nekaj.
1: Potem pa danes ob nekaj do petih vsi skupaj stiskamo pesti, da bo teh dobrih 32 km čim bolj v Rogličevem ritmu.

0: Jackson, kraj popov ritmu. Pozitive, dobrih 10 minut je do četrte in jaz sem danes izvedel še za eno prednost tega, da nimaš 68 tisoč evrov.
1: Ja, ne moreš jih zapraviti.
0: Ja, ne moreš jih. Ne morete noben prepričati, da mu jih prenakažeš.
1: To tudi.
0: Hecna stran, zakaj? Ker v kratkem sta se zgodili dve spletni goljufiji. Na Gorenjskem je človek po navodili goljufa začel spletno trgovati, nakazovati denar na račune v tujini in kar naenkrat izgubil kar 68 tisoč evrov. V Trebnjem je druga žrtev, lahko rečemo, prek spletne platforme nakazal skupaj 37 tisoč evrov, ker so mu obljubljali donose, ki jih potem seveda ni bilo, tako da temu ne nasedam.
1: Ja, tako je šlo, kot bi mignil 100 tisoč evrov.
0: 105 tisoč evrov pravzaprav in tukaj dejansko res ni več heca. Če vas nekdo prek spleta prepričuje, da morate nehitro nakazati denar, pa da obljublja nenormalne donose, pa da vas vodi korak za korak,

0: Zakon, kaj morate narediti z računom, ustavite se. Ja. Pokličite banko, vprašajte koga, ki mu zaupate, preverite še enkrat, raje 5 minut izpadete nezaupljivi, kot pa da zgine denar, za katerega ste delali leta.
1: Točno to, pri denarju se mi zdi, da mora biti vedno en klik premalo ali en klik preveč in res, preden komorkoli prek spleta nakažete večjo vsoto denarja, ustavite se in se vprašajte, če je to res zaupanje vredno.
0: Tako,
1: in vprašajte mogoče še koga od bližnjih, ne, če se mu to zdi pametna poteza.
0: Ja, ja. Če že naredite neumnost, je boljš pa, da sta kriva dva. Ne? Šala na stran, bodite previdni, ne dajati svojih osebnih podatkov nikomur, ne po telefonu, ne po internetu.
1: Nikjer.
0: Nikjer, skratka. Gracie Abrams v nadaljevanju pa ne da okradim Errol z Ramazzotti in Tina Turner v našem ritmu še prečetrto. Uf.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Utrip generacije na Radiu Celje.
8: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
7: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vse na Radiu Celje.
1: UMAR izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Ustavno sodišče zavrnilo predlog za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. V cestnem tovornem prometu vlada Divji zahod delodajalci zaposlenim ne plačujejo poklicnega pokojninskega zavarovanja, tako imenovanih zahodnih ur, dopusta, regresa, so danes opozorili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Predvidena državna pomoč panogi pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik se jim zdi sprevržena. Pripada lahko le tistim, ki spoštujejo zakonodajo, so še pozvali. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Previdno. Trenutno je zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji še na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, zaprta je tudi cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, sicer pa radar še vedno na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica merijo v smeri Celja. Tam je omejitev 80 km na uro, sicer pa če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju dobrih 5 minut, čez četrto. Gremo pozitivo. Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav.
2: Danes gre pač vse malo počasneje. Ja. Mi je prav všeč, da ni treba nikamor hiteti in nam je oproščeno.
0: Se pravi, danes ne iščemo sonca na silo.
2: Ne, nič na silo. Nič na silo spreminjati, forsirati, samo sprejemati, kar je in iz tega narediti najboljše. Tako da danes oblečemo kaj udobnega, si skuhamo čaj ali kakav in gremo čez dan po svoje.
0: To mi je še čakoma čaka. Da dam trenerko gor, ker ni treba, da je sam sončen dan najboljši dan v našem življenju.
2: Lahko je najboljši dan tudi tak, miren, deževen, samo če si dovolimo malo manj pričakovanj in malo več miru.
0: Pa kakšno dobro pesem za zdravo, pa smo
1: v ritmu pozitive.

0: še nekaj počasnega, na tole počasno oblačno vreme. Izrael, we were le v ritmu Positive Over the Rainbow 12. Pravzaprav 13:16 je ura in zdaj je čas, da malce pokukamo za bleščeče zaveze Hollywooda. Kdo je razburil svoje oboževalce, kdo je zginil brez pojasnila in bi lahko med tem celo stopil pred oltar. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, Harry Styles se dviga kar precej prahu, trenutno njegove vstopnice pravzaprav. Trenutno je v New Yorku, kjer ima napovedanih kar 30 koncertov turneje Together Together.
0: 30 koncertov in zdaj je čas, da malce pokukamo za bleščeče zaveze Hollywooda. Kdo je razburil svoje oboževalce, kdo je zginil brez pojasnila in bi lahko med tem celo stopil pred oltar. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, Harry Styles se dviga kar precej prahu, trenutno njegove vstopnice pravzaprav. Trenutno je v New Yorku, kjer ima napovedanih kar 30 koncertov.

0: skupaj se dogaja tik pred 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Zato so zdaj pa res veliko oboževalcev je pač označilo to njegovo potezo za neokusno, čeprav ga imajo radi in njegovo glasbo, ja, ampak normalno, se sprašujejo, kdo mu je to odobril.
1: Tajming je očitno res tak, da bi si človek zaželel, da bi, a veš, nekdo pred tiskom v stopnici rekel, dejmo fantje, mogoče še enkrat pogledimo dizajn.
0: Točno mogoče, tako. A? No, Lady Gaga pa je tista, ki se je v zadnjem mesecu predvsej umaknila z javnosti in so se že pojavile govorice, ne? Da sta pa smo zaročence mogoče naskrivaj se poročila. In ljudje iz njenega kroga ugibajo, da ste si privoščila zasebno poroko, potem pa bi naj odšla celo na medene tedne.
1: Oh,
0: Gaga je že sicer prej namignila, da si ne želita velikega razkošnega slavja in ena plus ena, ne,
1: čaki,
0: in
1: čaki,
0: šteješ,
1: čaki, Nuša, da ne boš ti slučajno dobila kakšne ideje, okay? Zdaj, ko si se ti odselila, pa to, ne, da ne misliš tudi ti, ker tako zgin z javnosti, pa se skrivaj komu zaobljubiti. Ker če pride do tega, upam, da v tem primeru boš saj toliko fair, da boš dala za rundo.
0: Ne, rok brez skrbi. Če se bom skrivaj poročila, boš ti izvedel takoj, ko bo čas za rundo.
1: Ja, to sem hodil slišati. Ker skrivna poroka je lahko skrivna runda, pa pri nas ne obstaja.

0: Frišni prijatelj, v ritmu pozitive, Miran Rudan se že pripravlja na sezono novega frišnega vina, pa tudi jutri praviš, da bosta zvečer skupaj nastopila v Mozirju?
1: Ja, on je ob 8 zvečer, jaz pa ob 10 zvečer, ampak wow. Mislim, da bom prišla prej, da si še ogledam njegovo nastop.
0: Kak je briljanten, bleščeče dogodek.
1: Ja. In čeprav se bližamo času vina, oziroma najprej sploh trgatve,
0: ja,
1: moram
0: najprej
1: priznati, pa če tudi ne, če je ne pijem, na tak dan se pa priliže ena dišeča šalica vroče kave.
0: A daš kar džez vogar, prosim te.
1: Dam, gledam. Paša danes, paša.
0: Espresso macchiato. Tomi Cash, v nadaljevanju Mike Oldfield, gremo do Francije, pa tudi Marko Škugor z nami je spoznal ljubezen. Vsa ta sladka glasba prihaja v našem ritmu še pred pol 5.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, rešinja vas pri Petrovčah.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. V okviru operacije zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje prvi sklop je bila sklenjena pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na rečici v Debru. Pogodbena vrednost projektiranja in gradnje znaša približno 11,7 milijona evrov. Izvajalec bo predvidoma v začetku prihodnjega leta začel gradbena dela na terenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Črnomel in Krško 17 stopinj, Pragersko, Vojnik, Maribor, Mozirje in Žalec 16, Velenje pa 15. Tudi jutri bo oblačno in občasno deževno, zjutraj okoli 12, čez dan pa tam do največ 21 stopinj. Popoldne bo dež ponehal, tako da je danes in jutri ravno prav za počitek. Pa mogoče kakšen skok v gozd in pogled, če je po dežju že kaj gob pokukalo na plan. No, vikend pa bo sončen in lahko komot planiramo še kak piknik.

0: Previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rabar komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če radarske kontrole preverimo, v Belem Upu preverjajo vašo hitrost v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Sicer pa, kot veste, mokre ceste zahtevajo več previdnosti. Če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Ja, 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in danes je svetovni dan preprečevanja samomora. To je tema, o kateri nam ni najlažje govoriti, ampak ravno zato pa je pomembno, da si danes pa zapomnimo nekaj zelo preprostega. Če vam je težko, vam ni treba biti sami s tem. Zdaj, če naredite prvi korak in nekomu rečete, ej, trenutno mi ni dobro, a se lahko pogovoriva? Verjemite, to ni znak šibkosti, ampak ravno nasprotno, zato je potrebnega kar nekaj poguma in jaz verjamem, da vam bo uspelo.
0: Ogromno poguma je zato potrebno, ampak vemo, da ga imate in če se vam zdi, da bi bilo mogoče lažje govoriti z nekom, ki ga pa ne poznate, pa lahko vedno pokličete zaupni telefon Samarjan na 116123. Klic je brezplačen, zaupen in na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Tudi za otroke in mladostnike pa je brezplačno na voljo tudi Tom, telefon 116111.
3: Tako, in če trenutno mogoče so zasedeni, dajte vztrajati in ja, danes ne govorimo o tem, da bi nas bilo strah prositi za pomoč, ampak govorimo ravno obratno. Bodimo dovolj pogumni, da spregovorimo in dovolj pozorni, da tudi poslušamo človeka ob sebi, ko nas potrebuje.

0: Petar Grašo rasturao Sakić u Ritmu pozitive. Tudi včeraj je rasturao na koncertu Uroša in Tjašev, ali Tivoli,
1: moj
0: bog, vrhunske je bilo, res zelo sta lahko ponosna. Ko nam brani v Ritmu pozitive dobrih 15 minut, je do pete.
1: Mislim, Slovenci smo res neverjetni, ne? Od koncertov, športa, ampak zdaj pa smo lahko ponosni na se, ker dejansko povsod pokažemo, da smo iz pravega testa, tudi pri pripravi kave.
0: Ajne, tudi tokrat imamo res razlog, dober razlog za ponos. Pravzaprav na Dunaju se na velikem finalu Julius Mehle Barista Cupa 2026 pomerilo 15 nacionalnih prvakov iz 15 držav in med njimi je bil tudi naš predstavnik Jožef Fardek iz Mengša in osvojil je odlično tretje mesto, čestitke!
1: Tretji med 15 najboljšimi baristi iz različnih držav. Res wow. In to več ni samo dobra jutranja kavica. Ne? To je po moje nebeška jutranja budnica z angelskim vonjem in res neopisljivim okusom.
0: Ja, skratka, na tekmovanje se je prijavilo načeloma več kot 350 baristov. Ja. V finalu pa so se pomerili le najboljši in tekmovalci so morali pripraviti espresso, cappuccino z latte artom in še svoj avtorski kavni napitek.
1: Ja, zdaj pa bodo štirje najboljši, torej med njimi tudi naš Jožef Fardek, za nagrado odpotovali na posebno dogodivščino. Potovanje v Indijo so se prislužili, kjer bodo spoznali pridelavo kave in tamkajšnje pridelovalce.
0: Tako, jaz bi, moram reči, da super se sliši, to je res vrhunsko, ampak jaz bi verjetno raj spoznaval tamkajšnje pridelovalke, no pa nasploh vse prebivalke, se veš, kaj mislim. Ja, ja, ja, ja.

0: Danes sem se nekaj naučil, bolje biti tiho takrat, ko si še lahko.
1: Ja, dragi moji, zapišimo v zgodovino, rok se je tokrat ugriznil v jezik.
0: Ne navadi se, Alja, in če prihaja v nadaljevanju pa Eurythmics in UB40 v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek na ta deživan četrtek. Paši, paši, paši.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: UMAR izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Ministrstvo objavilo javno naročilo za dobavo živil v okviru evropske pomoči. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javno naročilo za sukcesivno dobavo osnovnih živil, ki bodo v letu 2027 namenjena ljudem, ki se soočajo z materialno prikrajšanostjo. Ocenjena vrednost naročila v okviru evropske pomoči najbolj ogroženim je nekaj več kot 4,1 milijona evrov brez DDV, so navedli na ministrstvu. Večji del Slovenije so zajele plohe in nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte, sunki vetra, so gasilci opravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. V Luki Koper so se prevrnili naloženi kontejneri. Nad Hrvatini v slovenski Istri je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je sporočil Arso. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25-odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,5%. Gre za drugo zvišanje obrestnih mer v letošnjem letu. Za prvega se je ECB odločila junija. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam. O vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar Bill-up pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Če opazite radarje ali zastoje še kje, sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju 5:05.
11: Oh my god.
9: Ja. Danes tako počasi zaključujemo dan brez hitenja. Tudi to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Režen. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včeraj je bil en zanimiv datum 9.9., kar numerologija povezuje z zaključevanjem ciklov. Danes pa je še bolj zanimiv datum 10.9., ki ima precej drugačno energijo, ki povezuje z odnosi, sodelovanjem, občutljivostjo in tudi intuicijo.
11: Torej ni tu ta dan za biti samostojna, neodvisna, močna ženska, ki ne potrebuje nobenega moškega.
9: Kaj sva mi dva danes rekla, da se ogrizneš?
11: Ogriznemo jezik. Torej, danes je dan, kakšen dan?
9: Je res bolj za timsko delo in povezovanje in kar je še bolj zanimivo, da je danes mlaj v devici, kar astrologija povezuje z novim začetkom in urejanjem stvari.
11: Ja, to pomeni kaj, da si končno vse spakirala, ne? Ker mimo grede Nuša pakira in se seli že kak mesec, pa še vedno ni konca, niti kraja.
9: Z veseljem sporočam, da sem uspela do zadnjega kosa, sem spakirala vse cunje z omar.
11: Bravo, torej ta devica na mlaju ti je pomagala, mislim, mlaju devici. Ti je prišel v pravem času, super. Nova luna, nov začetek, prazna omara.
9: Ja, zdaj samo še kakšnih 17 škatel moram spraviti iz ene lokacije na drugo. Kaj delaš v soboto?
11: 17 škatel cun, Nuša, o moj bog, žensko.

0: Majke na velik, Bruno Mars v našem ritmu na ta siv četrtek, ko si ga barvamo po svoje s fantastično glasbo in očitno tudi novimi novicami, ker 15 jih je skoraj čez Beto in Nuša.
1: Kaj?
0: Kaj to diši? A imaš? A jaz voham? No trač?
1: Mogoče. No, pa res, Sama Kališnik, ki ga poznamo kot člana priljubljene skupine Kvatropirci. Je na Facebooku zdaj opozoril na precej nenavaden večerni dogodek. Ženo Jasmino sta pred svojim domom in studijem doživela, da sta dva mlada fanta okoli 8 zvečer brcala v njuna vhodna vrata.
0: Kaj?
1: Ja, Jasmina in Samo pa trenutno pričakujeta prvega otročička in veš, da bi rada imela mir.
0: Normalno.
1: Ampak na srečo je vse posnela kamera na domofonu, zato ima je Samo samo sporočil, da je njuno početje... Je na Facebooku zdaj opozoril na precej nenavaden večerni dogodek. Ženo Jasmino sta pred svojim domom in studijem doživela, da sta dva mlada fanta okoli 8 zvečer brcala v njuna vhodna vrata.
0: Kaj?
1: Ja, Jasmina in Samo pa trenutno pričakujeta prvega otročička in veš, da bi rada imela mir.
0: Normalno.
1: Ampak na srečo je vse posnela kamera na domofonu.

0: Asi, ko smo sam pozvonili, pa pobegali. A vidiš, mislim, to je moja generacija, mi smo bili še takšne poštene barabe.
1: Poštene barabe.
0: Ja, poštene barabe, vidiš, mislim, aj smo ljudem kravžila živčka, ampak nismo pa uničevali stvari.
1: Aha, in zato je bilo vaše početje čisto v redu.
0: Ja, nam je bilo v redu. Mislim, mogoče ne tistim, ki so morali ostati z kavča, pa se javiti na domofon, ampak mi smo poskrbeli, da je bil folk fit, ne pa da je imel stroške, razumeš?
1: Ja, dobro, recimo, da ti je oproščeno.
0: No, hvala.
1: Mladi, ki pa poslušate, pa verjemite, da obstajajo bolj cool stvari, dejavnosti oziroma aktivnosti, ki jih lahko počnete za zabavo, brez da bi pri tem koga spravljali ob živce. In na katere so te, delimo naprej takoj po Oliverju Dragojeviču in pesmi Oprosti mi, pape.

0: Prav, Kurjopovcem dobil nemore verjeti fantastičen. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive skoraj 20 je čez peto.
1: Ja, in govorili smo o nepridipravih, ki so brcali in razbijali pred vrati znanega Slovenca. Zato imava zdaj za mlade 3 ideje za zabavo z tistega malo badass občutka, ne?
0: Ja,
1: ampak brez kravžljanja živcev sosedov.
0: Ja, tako. Prva je laser tag, oziroma igranje ti loviš z laserskimi pištolami, to je v bistvu, to je nekaj takega ko paintball, sam brez barve, brez bolečih zadetkov, nabavte si ene laserske pištole, s prijatelji se pol razdelite v ekipe in poskušate zadeti nasprotnike, pač ne glede na starost, to je zabavno.
1: Ja.
0: To je zabavno, ko delaš zasede, pa beži, skratka, počutiš se, ko

0: kam akcijskem filmu, kot James Bond, samo da po koncu nihče ne kliče policije.
1: Ja, to recimo. Smo tudi mi počeli, sem da pač zafračame. Druga ideja je meni še boljša. Escape room, torej soba pobega.
0: Ja,
1: recimo, eden od prijateljev lahko pripravi igro doma, zaklene stanovanje in skrije ključ nekam v stanovanju, pripravi pa uganko, zemljevid ali načrt z namigi in mogoče kakšno kodo, ki jo morajo drugi razvozlati. Potem pa jim daš recimo prijateljem enih 30 minut, da ugotovijo, kje je ključ in pridejo ven. In vsak lahko pripravi doma svojo zgodbo in namige in samo malo domišljijo, v bistvu
0: ja,
1: potrebujemo.
0: To se dejansko tudi jaz pa moja igrava, sam da ona zaklene stanovanje, pa da jaz ne smem ven. Ne? Skratka, tretji predlog je lahko tudi dober izlet s kolegi, da greste recimo v adrenalinski park, a? Plezat po višini, pa vrne proge, pa ovire, zipline, če imate preveč energije, je lahko tam kar konkretno porabite in ja, lahko tudi kričite. Sam zato, ker ste na progi, ne zato, ker vam je dolg čas pa brcate v tuje vrata. A prav?
1: Torej, malo akcije, malo adrenalina, veliko smeha, uničevanje, tuje lastnine pa v ritmu pozitive. Pustimo primeru.
0: Točno to.
1: Definitivno pa ne morem ostati pri miru, ko slišim tole pesem. Ophelia prihaja v nadaljevanju še pred pol šesto v naš ritem, pa Lucretia McNeil, Ain't That Just The Way. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Radio Celje.
11: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V zdravstvenem domu Velenje bodo vzpostavili satelitski urgentni center, zato bodo službo nujne medicinske pomoči konec leta začasno preselili k Velenki. Kot poudarjajo na Velenski občinski upravi, bo služba nujne medicinske pomoči delovala neprekinjeno ves čas gradnje. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Nujna medicinska pomoč deluje 24 ur na dan in pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci.

Ja, trenutno Krško 17 stopinj, Žužemberk, Maribor 16, Vojnik in Mozirje pa tudi Prebold in Markovci 15, Velenje pa 14 stopinj. Jutri dopoldan bomo bolj potrebovali dežnik, popoldan pa bi že znali uporabiti sončna očala. Zjutraj bo oblačno in občasno mokro, okoli 12, čez dan pa do 21 stopinj in razjasnitev. Danes in jutri si torej privoščimo malo miru in počitka, potem pa akcija. Sobota in nedelja bosta sončni in suhi in jaz bi rekla idealni za pohod.

Previdno zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, daljši zastoji tudi med razcepom Gaberk in Ravbar komando in seveda na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrve proti Domžalam, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo čevalni pas, hvala lepa, ke kontrole za piko na i pravite, da je bil up v Rimskih Toplicah, tam preverja vašo hitrost na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Laškega. Po mokrih cestah se veste previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo viro, pa nas obvestite na brezplačno 0880 13 02.

0: Nina, ki bo kmalo delala, Nina. Kdaj ima rok?
1: Veš, da ne vem. Vsake toliko grem prva informacija, ampak zadnja informacija je to, da je junija šla v porodniško, kdaj točno ima rok, pa nikjer ne zasledim.
0: Točno to.
1: Ampak ko bo, želim, da bo čim več mirnih noči.
0: Oh, ja, absolutno se strinjam, seveda v ritmu pozitive, 15 minut je do 6.
1: Ja, mislim, da smo prišli do tistega dela dneva, ko si lahko končno rečemo, zdaj pa je bilo dovolj.
0: Zdaj je bilo pa dovolj, se strinjam, danes je očitno idealen večer za eno dekico, za kokice, za kakšen dober film, da si pogledamo.
1: Ja, za tiste, ki radi berete, pa je lahko nocojšnji program tudi malo drugačen. No, ja, tako skok v knjižnico, von po dobri knjigi in miren večer v njeni družbi tudi paši.
0: Ja, jaz bi dodal še eno pomembno stvar vseeno, no, če med filmom ali pa med branjem knjige pride še kdo mes, pa vas malce pocrklja, objame ali pa se sem malo stisne, k vam ni boljšega občutka na svetu. Lahko pa tudi vse skupaj poenostavimo.
1: Ja.
0: Brez televizije, brez knjige, samo stiskanje, dobra glasba. Nisem še našel, kar iščem, pa našel sem vrhunsko glasbo. Novi Fosili, Fuzz Garden, še predtem pa rockerji U2 z nežno balado.
1: Tako kot v starih časih, ne? Malo glasbe, malo bližine in nobene potrebe, da bi se ves čas nekam mudilo.
0: Točno, tole. In če bo iz tega stiskanja danes večer res veliko, poj bo mogoče čez 9 mesecev spet kak baby boom. Tako da previdno, dragi naši poslušalci.
1: Želimo vam čudovit večer, naj bo topel, sproščen in predvsem tak, da boste šli spat z lepimi občutki.
0: O ja, četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen, naj bo ravno prav divi. Važno, da ostanemo v našem ritmu.
1: V ritmu pozitive! V ritmu pozitive!
2: Radio Celje! V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
9: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Obvestilo. Slavnostna prireditev ob 50. obletnici Plesnega foruma Celje bo to soboto, 12. septembra ob 20. v Knežjem dvoru Celje. Vezi, ki ostajajo. Plesni forum Celje vabi na obletnico. Elektrocelje obvešča, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7.15 in 8. uro na območju transformatorske postaje Košnica nizko napetostno omrežje Gnus Vrdev. V Dobju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Jelce ter v Rimskih Toplicah med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Trsteniška nizko napetostno omrežje pod Lurdom. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Začetek novega šolskega leta prinaša tudi tveganje za več medvrstniškega nasilja. Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Nasilje nad vrstniki je lahko psihično, fizično ali pa kombinacija obojega. Ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod. Medvrstniško nasilje je lahko pretepanje, porivanje, brcanje, spotikanje, pa tudi zbadanje, pljuvanje, praskanje ali pa uničevanje stvari, omejevanje gibanja in podobno. Lahko je spolno nasilje oziroma otipavanje, na to zmerjanje z različnimi imeni, vzdevki, glasno norčevanje, razširjanje novic in draženje, pa tudi izrekanje groženj in žaljenje. Medvrstniško nasilje je tudi namerna izključitev iz skupine, obrekovanje, ustrahovanje, manipuliranje, poniževanje, nespodobne kretnje in podobno. Izsiljevanje pa je zelo pogosta oblika, v zadnjih letih pa prednjači spletno nasilje in nadlegovanje, ki je v porastu. Medvrstniško nasilje tudi ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod. Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna, prepoznavna, denimo pretepanje ali brcanje, druga pa so prikrita, denimo obrekovanje, namerno izločanje iz skupine ali pa manipuliranje. Lahko gre za enkratno nasilno ravnanje, običajno pa se nasilje dogaja dalj časa. Otroka oziroma mladostnika lahko ustrahuje in trpinči en nasilnež, lahko pa tudi skupina nasilnih vrstnikov. Dogaja se v osnovnih šolah in srednjih šolah, zavodih, mladinskih domovih, tudi v vrtcih in drugih ustanovah in prostorih, namenjenih otrokom in mladostnikom. Dogaja se tudi v okolici šole ali zavoda, na avtobusnih in železniških postajah, na poti v šolo ali iz nje, pa tudi na šolskih prevozih. Medvrstniško nasilje se lahko zgodi tudi doma, ko je nasilnež denimo sorojenec. Eden od pomembnih krajev izvajanja nasilja pa je svetovni splet oziroma različna družbena omrežja, pri čemer storilci nasilna dejanja praviloma izvajajo od doma. Prav spletno nasilje kot ena od možnih oblik medvrstniškega nasilja je v zadnjem času v porastu. Svetovni splet kot območje brez nadzora je namreč posebna kategorija, kjer se storilci lahko skrijejo za anonimnostjo, za pseudonimi ali pa si nadenejo lažno identiteto. Najpogosteje prihaja do zlorab fotografij, pisanj posnetkov, izvajanja odkritih in prikritih groženj, zlorab identitete, ustvarjanja lažnih osebnih profilov ali fotografij in podobno. Znake, da je nekdo žrtev nasilja, je treba pravočasno prepoznati, takrat je pomoč najboljša in najbolj učinkovita. Ostanite z nami, v nadaljevanju oddaje boste izvedeli, kateri so znaki, da nekdo doživlja nasilje in kakšne so oblike pomoči.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Najpogostejši znak, da otroci doživljajo nasilje, je, da začnejo zavračati obisk pouka, bojijo se iti v šolo ali pa domov. Začnejo tudi manjkati pri pouku, domov prihajajo z uničenimi, poškodovanimi oblačili, knjigami in šolskimi potrebščinami, lačni, zadržani, prosijo za denar ali pa ga začnejo krasti, če ga denimo izsiljujejo. Starši morajo biti pozorni, če denimo otrok začne jecljati, postaja nezaupljiv, raztrešen in prestrašen ali pa če ima otrok motnje spanja in prehranjevanja. Alarmi, da se nekaj dogaja, pa so modrice na telesu mladih, nepojasnjene izgube stvari, nenadne in močne spremembe v osebnosti in načinu vedenja, nočne more, spremembe v nasilna vedenja, poslabšanje ocen, sram, samoobtoževanje. Na drugi strani morajo biti pozorni tudi starši nasilnih otrok. Nekatere raziskave navajajo, da so tendence nasilnega ravnanja lahko prisotne že pri majhnem otroku. Nekateri otroci s svojim ravnanjem nadaljujejo obdobje mladostništva in kasneje tudi v odraslost. Zakaj pa je otrok ali mladostnik nasilen do vrstnikov? Morda je to zanj način reševanja problemov, ki se ga je naučil in ga prevzel kot vzorec ravnanja, morda je tudi sam žrtev nasilja v družini ali pa žrtev drugega vrstnika oziroma skupine vrstnikov. Morda pa se le poskuša na ta način postaviti in si pridobiti pomembno mesto v skupini. Policija ugotavlja, da so najpogostejši razlogi, ki privedejo do nasilja, nesprejemanje drugačnosti, zavist in nesprejemanje različnih stališč. Ob tem pa se kot dodaten vzrok pojavlja potreba po dokazovanju posameznikov v skupini. Pogost motiv je tudi koristoljubje, ko storilec žrtev izsiljuje za denar oziroma dobrine. Ko pa je motiv osebna uveljavitev, pa gre v večini primerov za dejanja, ko se posamezniki postavljajo nad druge z namenom, da se dokažejo v okolici oziroma skupini. Pri tem navadno izbirajo žrtve, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin. Žrtve so ponavadi otroci in mladostniki, ki so na določen način drugačni, bodi si zaradi svojega videza, postave, šolskega uspeha ali neuspeha, svojega imena pa tudi narodnosti. Bolj ranljivi za nasilje so otroci in mladostniki, ki se ne znajo in ne zmorejo postaviti zase. Če je otrok žrtev nasilja, je dobro poznati nekatere značilne posledice tovrstnih dejanj, ki so opozorilo, da otrok potrebuje vašo pomoč in ko jo potrebuje, je pomembno, da so starši z njim in ga podprejo ter mu obljubijo, da bodo naredili vse, da bodo nasilje ustavili. Pomemben je pogovor in iskanje pomoči pri strokovnih službah in v šoli. Otroka je ponavadi strah posledic prijave, zato mu morajo starši razložiti, da je pomembnejše to, da vedno zaščiti sebe. Pomembni so tudi pogovori o policiji, da otrok ve, da tudi policija ukrepa zoper nasilneže. Možni viri pomoči so tudi svetovalni telefon za otroke in mladostnike na 116 111, varne točke v stiski, spletna stran To sem jaz in številka policije 113.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v naši družbi Tonight, skladbo 16. august. Datum ni naključen, saj je nekoč predstavljal obletnico razmerja, danes pa je ostal samo spomin, ujet v pesem. Še prej pa v naši družbi tudi Nina Lampret s pesmijo Plamen.
4: Živjo, sem Nina Lampret, vi pa na Radio Celje poslušate mojo novo pesem Plamen.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Datum, ki ga nočemo podoživeti. Zame to predstavlja 16. august. To je bil datum, na katerega bi mogel imeti 8. leto svoje obletnice. Vendar sem mu posvetil samo ta komad. Sem Tonight in poslušate moj nov komad 16. august na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: veselje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet likovne umetnosti in predstavljamo akademskega slikarja, grafika, ilustratorja in likovnega pedagoga Petra Krivca, katerega življenjska pot povezuje Celje, Vojnik in Kozjansko. Peter Krivec se je rodil 23. novembra 1938 v Celju. Otroštvo je preživel v Ješovcu pri Kozjem in v Kozjem, kjer je obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Že zgodaj ga je pritegnil svet likovnega ustvarjanja, zato je šolanje nadaljeval v Ljubljani, današnji šoli za oblikovanje. Naslednji korak je bila Ljubljanska akademija za likovno umetnost. Tam je študiral slikarstvo in leta 1965 diplomiral pri enem najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja, Gabrielu Stupici. Po končanem študiju se je vrnil na Celjsko in se zaposlil kot likovni pedagog na osnovni šoli Vojnik, kjer je poučeval do leta 1976. Pedagoško delo je postalo pomemben del njegove poklicne poti. Nadaljeval ga je na Pedagoški akademiji v Celju in nato v Mariboru. Leta 1979 je zaključil podiplomski študij in pridobil naziv magistra umetnosti. Pozneje pa je kot docent in nato izredni profesor poučeval didaktiko likovne vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Usporedno s pedagoškim delom je ves čas ustvarjal. Posebej pomembno mesto v njegovem opusu je dobila grafika, s katero se je uveljavil tudi zunaj slovenskega prostora. Sodeloval je na pomembnih mednarodnih grafičnih razstavah v Ljubljani, Seulu, Kyotu, Krakovu, Katovicah, Varni, Fredrikstatu in Madžarskem Zombateliju. Njegova dela so bila v desetletjih ustvarjanja predstavljena na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Podatkovna baza Moderne galerije beleži več kot 50 njegovih razstavnih nastopov. Po upokojitvi se je ženo Darinko iz Vojnika preselil na Vrensko gorco pri Kozjem in se tako vrnil v okolje svojega otroštva. V Kozjem ima tudi svoj atelje in ostaja povezan z umetniškim ter kulturnim življenjem kraja. Po skladbi bomo podrobneje predstavili značilnosti njegove grafike in področje, na katerem je pustil še eno pomembno sled likovno vzgojo mladih.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Petra Krivca, akademskega slikarja in grafika, likovnega pedagoga, univerzitetnega profesorja ter ilustratorja, ki je svojo umetniško in pedagoško pot tesno povezal s celjskim in kozjanskim. Čeprav se je izobraževal kot slikar, je eno osrednjih mest v njegovem ustvarjanju zavzela grafika. Pri svojem delu je uporabljal različne tehnike globokega tiska, med njimi jedkanico, akvatinto, mezotinto in verni smov. Za njegove grafike so značilni izjemna natančnost, bogatstvo podrobnosti ter močni svetlobni in temni kontrasti. Krivec pogosto upodablja na videz povsem vsakdanje predmete. Stare ure, ključe, čevlje, klobuke, delovne rokavice in druge predmete povezane s človekovim življenjem in spominom. Toda v njegovih delih ti predmeti niso zgolj natančno upodobljene stvari. Postanejo nosilci zgodb o ljudeh, preteklosti in minevanju časa. Njegovo umetniško ustvarjanje je bilo ves čas tesno povezano tudi s pedagoškim delom. Krivec je avtor strokovnih in znanstvenih člankov z področja likovne vzgoje, sodeloval je kot mentor na otroških likovnih kolonijah, posebno pomemben je njegov prispevek k razvoju otroške grafike. Bil je namreč pobudnik in ustanovitelj Bienala otroške grafike v Žalcu, ki se je začel leta 1981. Prireditev je skozi desetletja prerasla v pomemben projekt likovne vzgoje mladih. Ob 20. bienalu leta 2021 so tako na primer prejeli kar 800 grafičnih del iz 72 šol in vrtca. Peter Krivec pa je še vedno sodeloval v strokovni komisiji. Tudi po koncu univerzitetne kariere ni opustil ustvarjanja. V Kozjem je nadaljeval delo v svojem ateljeju, dejaven pa je bil tudi v Muzejskem društvu Kozje in drugih kulturnih društvih. Peter Krivec tako pripada tisti generaciji umetnikov, pri katerih je težko ločiti ustvarjalca od pedagoga. Svoje znanje je desetletja prenašal na druge, hkrati pa razvijal lasten prepoznaven grafični izraz in slovensko grafiko predstavljal tudi na pomembnih mednarodnih razstavah. Njegova življenjska pot se je začela v Celju, pomembno obdobje je preživel v Vojniku, po upokojitvi pa se je vrnil na Kozjansko v pokrajino svojega otroštva, ki ostaja del njegovega osebnega in ustvarjalnega sveta. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je s svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

kırsın.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam dan kar policaji niso trijezni.

celo, a ne sprašavate mi je, ne, ne mi se da

V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.